0: طيب وانفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: پروردگار عالم نے قرآن مجید میں انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کتاب میں طرح طرح سے اپنے بندوں کو کامیابی کے ذریعے اور راستے پیش کیے. کیوں؟ کیونکہ حضرت انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. اس کامیابی کے لیے عام اعلان جو خدا نے کیا وہ یہ ہے کہ ارشاد رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للمتقین مفازہ. یہ وہی آیت ہے قرآن مجید کی جو ہر رات کو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے, سورہ نبا کی 31 آیت, چپٹر 78 ورس نمبر 31. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للمتقین مفازہ, بے شک پرہیزگاروں کے لیے, متقیوں کے لیے مقام فوز ہے. اب جہاں جہاں قرآن میں پروردگار عالم نے فلاح کی, نجاح کی, فوز کی بات کی ہے, اسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اے بندہ تیرا معبود, تیرا پروردگار تجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تو کیسے اپنی زندگی میں مقام فوز تک فائز ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے کئی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا, سرسری طور پر اس کی ہم تعداد کر لیتے ہیں. پہلی بات ہم نے یہ بیان کی کہ اگر کامیابی چاہیے خشیت پروردگار ہونا چاہیے. دوسری بات, اگر کامیابی چاہیے اطاعت پروردگار اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کی اطاعت ہونی چاہیے. تیسری بات ہم نے یہ پیش کی کہ خدا نے کہا اے مسلمان اگر کامیابی چاہے تو ایمان بعمل ہونا چاہیے. چوتھی بات ہم نے یہ بیان کی کہ خداوند کریم نے جہاں جہاں فوز کی بات کی ہے وہاں وہاں سچائی کی بات کی ہے. اس کے بعد پانچویں بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ خداوند کریم نے صبر کرنے والوں کو بھی اولئک هم الفائزون کا لقب دیا, گویا صبر سے بھی بندہ اپنی زندگی میں فوز تک پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد چھٹی بات ہم نے ساتھ میں مل کر گفتگو کی کہ خداوند کریم نے اپنے آپ کو کہا بندہ عذاب سے تو بچا لے, اور عذاب کے سامنے اگر کوئی ڈھال ہے, کوئی شیلڈ ہے تو وہ ہے استغفار. یعنی اے خدا کے بندے تو اپنی زندگی میں استغفار کرتا رہے تاکہ تجھے کامیابی مل سکے. اس کے بعد خداوند کریم نے ہمارے سامنے کیا پیش کیا, رحم دیلی, رحمت کو اپنے پاس لا, رحمت کا تو حقدار بن تو گویا تو کامیاب کہلائے گا. اور آخر میں ہم نے کیا بات کی کہ اے خدا کے بندے اگر تو جنت کا حقدار بن جاتا ہے تو گویا یہ کہا جائے گا کہ تو کامیاب ہو گیا. ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. اگر ہم سے پوچھا جائے, اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم تو پلے بڑے ہوئے ہیں جنت کی باتوں میں, جنت ہمارے یہاں مفت میں بٹتی ہے اور سب کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ سب کو خداوند کریم انشاءاللہ تعالی جنت نصیب کرے, واہ آپ کی الہی میں نکلی, اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ ہماری رگ میں ہے. لیکن میں اگر آپ سے ایک سوال کروں, کیا جنت سے کوئی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے مہدی؟ کیا جنت سے کوئی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے؟ ہم حسین کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں اور حسین مظلوم کا کام, حسین مظلوم کا لقب, حسین مظلوم کو سند دی ہے کس نے؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی کا قول ہمارا جانا پہچانا ہے. نبی کریم نے کیا کہا تھا, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن و حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہے. یہاں پر تھوڑی گفتگو میں ہم رکیں گے. یہ حدیث کو کیسے ہم کو سمجھایا گیا ہے اور اس حدیث کا حقیقی مطلب کیا ہوتا ہے اس پہ غور کرنا ضروری ہے. نبی کریم نے کہا ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, جو جنت میں پہنچ جائیں گے نا ان کے وہ سردار ہیں. ایک یہ اہل کا پہلا ترجمہ. دوسرا ترجمہ

اہل کا آپ کی ہماری اردو میں بھی ہے. جیسے ایگزامپل میں یہ کہوں کہ منہاج بھائی ممبر اوپر جانے کے اہل ہے, بولتے ہم نہیں اردو میں, اس کا مطلب کیا ہوا اہل ہے؟ اہل کا مطلب کیا ہوا یہاں پر؟ قابل ہے نا, کہ منہاج بھائی ممبر پہ جانے کے قابل ہے. اب دیکھیں وہی ترجمہ کو اب سوچئے کہ جب نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن و حسین ان جوانوں کے سردار ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہوں گے, اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم سب جائیں گے ایک تو انشاءاللہ و تعالی, دوسری بات ہم نے یہ سمجھ رکھی ہے کہ یہ حدیث ہمارے لیے آئی ہے, نہیں جو جنت میں جانے کے اہل ہوں گے اس کے لیے یہ حدیث آئی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وال محمد پر. اب سوال ہم نے یہی پوچھا تھا کہ جنت سے کوئی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے جہاں پر حسین کا نام آ گیا ہو, جہاں پر حسن کا نام آ گیا ہو, نبی کریم کا, نبی کریم کا نام بھی آپ کو شاید ہے کہ نبی کریم کا کیوں کچھ نہیں پڑھا مولانا آپ نے, پڑھ ہی دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھو محمد وال محمد پر. موضوع سب آپ کے ذہن عالی میں ہوگا, واپس سب بیان کرتا ہوں. خشیت پروردگار, اطاعت اللہ اور اس کا رسول, ایمان بالعمل, اس کے بعد سچائی, اس کے بعد صبر, اس کے بعد استغفار, اس کے بعد رحم دلی, اس کے بعد جنت. یہ سب پوری لسٹ آپ کے سامنے آ گئی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی نے کہا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ, نبی کریم نے کہا دونوں انگلیوں کو دکھا کر, یہ دونوں انگلیوں کو ساتھ میں لگا کر, یہی اشارہ روایت میں ہے کہ نبی کریم نے یہ والی انگلی اور یہ والی انگلی دونوں کو ملا کر یہ اس بات کو بیان کی اور کہا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ, میں اور یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کے برابر, ان دو انگلیوں میں جتنی نزدیکی ہے اتنی نزدیکی کے ساتھ جنت میں یتیم کا کفیل میرے ساتھ ہوگا. یعنی رسول کی بات بھی جنت والی. تو اب سوال یہی ہے کیا جنت سے کوئی اور بڑی کامیابی ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہو سکتی ہے؟ آپ ہاں کہہ رہے تو کون سی ہے جنت سے کوئی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے؟ خدا کا جواب آئے گا, اے خدا کے بندے تو مورکھا ہے, تو جنت کے پیچھے دوڑ رہا ہے. میرے یہاں جنت سے بھی اور بہتر کامیابی ہے, اس کے پیچھے دوڑ تو خود بخود جنت مل جائے گی. اعلان سنیے, پروردگار عالم نے سورہ توبہ قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ, ہم تو 72 شہیدوں کو ماننے والے ہیں, چپٹر 9 ورس نمبر 72 اعلان رب العزت ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. آیت صحیح ہے منہاج بھائی؟ وہی آیت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وال محمد پر. یہ قرآن ہے مسلمان, خدا نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جنت سے آگے بھی کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جو جنت سے بھی بہتر ہے, اور وہ چیز وہ بھی کامیابی کی ایک دلیل ہے. اعلان کیا ہوا؟ خداوند کریم نے صاحبان ایمان مرد کو, صاحبان ایمان عورت کو جنت کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اچھے ٹھکانے اچھے گھر بھی عنایت کرے گا جو جنت عدن کے اندر ہوگا. اور اس کے بعد خدا نے کیا کہا؟
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر. ارے یاد رکھنا یہ جنت کی جو باتیں ہیں, جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے کی جو باتیں ہیں, جنت کے نیچے نہر جاری ہونے کی جو باتیں ہیں, یہ سب اپنی جگہ پر, اس سے اکبر, اس سے بڑھ کر, اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ

اللہ اکبر ذالکا هو الفوز العظیم, اللہ کی رضا مندی جنت سے بھی آکے ہے اور یہ حقیقت میں فوز عظیم ہے. اب اللہ کی رضا مندی کہ میرا معبود آ جائے نا تانی بھائی, بہت جگہ ہے, صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات پڑھی محمد وعلی محمد پر, تو خدا بندے کریم نے کیا کہا, کہا ہے مسلمان جنت درکنار, جنت سے بھی آگے ایک چیز ہے, وہ کیا ہے, وہ رضوان من اللہ اکبر. اتنی بات ہے, تین آیتیں یا چار آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, پھر آپ بتائے گا کہ ان چاروں آیتوں میں کون سی چیز آئی ہے. یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 72. آگے آئیے سورہ بینہ, قرآن مجید کا 98 سورہ, چیپٹر 98, اور آیت کا نشان ہے 7 اور 8. مجھے پتا ہے کہ آپ آج فیل ہونے والے ہو, ایک ہوتا ہے کامیابی ہمارا موضوع ہے, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, دیکھیے گا آپ کیا ہونے والا ہے. کل ڈرامہ کیا تھا نا, کل ڈرامہ کیا تھا, آج واپس کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج آپ فیل ہوں گے. سنیے, آپ اس موبائل کا سہارا مت لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ سنیے, خداوند کریم نے کہا سورہ بینہ آیت کا نشان ہے 7, اعلان رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ کہ جنہوں جو ایمان لائے اور عمل صالحات کو انجام دیا, ٹھیک, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ, یہ بہت اچھے لوگ ہیں. کون؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کو انجام دیتے, اولئک ہم خیر البریہ, جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک, فیل ہو گئے, ذالک لمن خشی ربہ, ذالک لمن خشی ربہ, یہ کس کے لیے ہے, رضی اللہ عنہم و رضو عن ذالک لمن خشی ربہ, جس سے خدا راضی اور جو خدا سے راضی, یہ ان کو یہ مقام ملے گا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی خشیت رکھتا ہوگا. کتنی آیتیں ہوئی؟ 2. تیسری پڑھ دیتا ہوں جو پچھلی مجلسوں میں آئی تھی, سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5 سورہ, آیت کا نشان 119, خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الانہار خالدين فيها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلك هو الفوز العظیم. یہ آیت تو آپ کو پتا ہے, خدا کہے گا یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو اپنی سچائی کام آئے گی, ان کے لیے جنت ہے جس میں ہمیشہ کے لیے وہ رہنے والے ہیں, جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی, یہ وہ لوگ ہیں جن سے خدا راضی اور جو خود خدا سے راضی ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ حقیقت میں فوز عظیم ہے. کتنی آیتیں ہوئی مہدی؟ 3. چوتھی سنیے, سورہ فجر قرآن مجید کا 89 سورہ, آیت کا نشان ہے 27 28 29 30, پہچانی آیت, خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اے نفس مطمئنہ کے مالک, ارجعی الی ربک, اپنے پروردگار کی طرف واپس پلٹ آ, کس حالت میں, راضیتم مرضیہ, اے نفس مطمئنہ تو بھی خدا سے راضی اور تیرا خدا بھی تجھ سے راضی, فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اب ان چاروں آیتوں میں آپ نے کیا سنا, کون سی چیز بار بار آتی ہے, بولیے جی, رضایت پروردگار, اور اس کے ساتھ اور کیا آتا ہے, جہاں جہاں

رضائے الٰہی کی بات آتی ہے, جہاں جہاں خوشنودی پروردگار کی بات آتی ہے, جہاں جہاں خدا کو خوش کرنے کی بات آتی ہے, وہاں وہاں کیا آیا؟ چاروں آیتوں میں واپس پڑھے دیتا ہوں, ہر جگہ جہاں جہاں اللہ کے رضوان کی بات آئی وہاں وہاں جنت کی بھی بات آئی. یعنی اے مسلمان, تو دھوکے میں مت رہنا. اگر جنت چاہیے تو بلا رضا الہی کو نہیں مل سکے گی. خدا نے جہاں جہاں جنت کی بات کی ہے وہاں وہاں رضوان کی بات کی ہے, اپنی رضا مندی کی بات کی ہے. مطلب یہ ہوا کہ اے خدا کے بندے, اگر تجھے جنت چاہیے تو جنت میں جا آنے کے لیے خدا کی رضا مندی چاہیے. خدا کی رضا مندی کے بغیر جنت کبھی نہیں جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو جنت سے بہتر اور اعلیٰ درجہ اگر کسی چیز کا ہے تو وہ کیا ہے؟ رضا الہی. اب خدا کو راضی کیسے کیا جائے؟ ہاں, خدا کو راضی کیسے کیا جائے؟ ہمارے سامنے جو جو بیان کیا جاتا ہے, کیا ہم نے کبھی سنا یا سوچا کہ میں اپنے پروردگار کو کس طرح سے خوش کر لوں, کس طرح سے میں راضی کر لوں؟ عجیب معاملہ ہے. میرے آپ کے ساتویں امام امام موسیٰ القادم علیہ السلام, کے پاس اپنا ایک صحابی حج میں آیا ہے جس کا نام تاریخ نے روایتوں میں علی ابن طاہر لکھا ہے. وہ مکے میں آیا حج کرنے کے لیے. حج سے جب فارغ ہو گیا تو کہا اپنے امام کی ملاقات کر لوں. مدینہ آیا. کس کے پاس آیا؟ ساتویں امام کے پاس. سلام و دعا کے بعد کہنے لگا, کہا فرزند رسول, میری تھوڑی ایک پریشانی ہے. کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا مولا میں رئی کا رہنے والا ہوں, مطلب ایران, اور ہمارا جو صوبہ ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں ہمارا جو انچارج ہے ولی ہے وہ ہم سے بلا وجہ جرمانے وصول کرتا ہے, یعنی ٹیکس جو بھرنے کہتا ہے, بلا وجہ وہ ہم سے وصول کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم قرض دار ہو گئے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں بھر پا رہے ہیں. اس لیے مولا آپ کچھ کیجئے. کیوں؟ کیونکہ مولا وہ جو ٹیکس والا ہے نا وہاں رئی میں, وہ آپ کا شیعہ ہے, وہ آپ کا شیعہ ہے, اس لیے شاید اگر آپ کچھ کہیں گے نا تو یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے گی. ساتویں امام نے کہا ایک کاغذ لے آؤ, قلم لے آؤ. ساتویں امام نے ایک کاغذ پہ خط لکھا اور کہا بسم اللہ اعلم انا للہ تحت عرشہ ظلا لا یسکنہ الا من اسدیا الى اخیہ معروفا او نفسه عن قربته او ادخل السرور في قلبه هذا اخوك والسلام. تین سطر ساتویں امام نے لکھی اور کہا یہ خط لے کر ان کو دے دینا. امام نے کیا لکھا؟ کہا بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, پھر کہا اعلم جان لو کہ خدا کا جو عرش ہے نا اس کے نیچے خدا نے ایک ایسا سایہ رکھا ہے کہ جس کے نیچے کوئی نہیں آ سکتا, وہی آئے گا اس سائے کے نیچے کہ جو کبھی اپنے بھائی کے لیے کوئی نیکی کا کام کیا, کوئی معروف کا کام کیا, کوئی اپنے بھائی کے لیے خدمت کو انجام دیا, یا ونفسا قربت عن, یا اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کیا, یا اپنے بھائی کے دل میں خوشی پہنچائی, تو قیامت کے دن وہ آدمی اللہ کے ذل کے اہل ہوگا, اس کے لائق ہوگا. اس کے بعد امام نے کہا ہذا

اخوك، یہ تیرا بھائی ہے. والسلام. اتنا خط لکھنا تھا. حدیث بھولیے گا مت، یہ ساتویں امام نے لکھ کر دیے اپنے صحابی کو، علی ابن طاہر کو. علی ابن طاہر کہتا ہے کہ امام کی زیارت کے بعد میں واپس اپنے ملک میں گیا اور جا کے وہ خط جو ہمارا گورنر تھا اس کے سامنے پیش کیا. جب میں نے پیش کیا تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ آج کے بعد یہ ایسے ٹیکس میں وصول نہیں کروں گا کہ جو نہ حق ہے. کام ہو گیا. علی ابن طاہر کہتا ہے کہ میرا کام تو ہو گیا لیکن میں مدینہ سے بہت دور رہتا ہوں، میرے امام کو کیسے بتاؤں کہ کام ہو گیا ہے. بہت سوچتا تھا لیکن الحمدللہ اللہ نے دوبارہ مجھے امام کی ملاقات نصیب کی. اور جب میں ساتویں امام، امام موسیٰ القادم علیہ السلام، میں پہنچا تو سلام کے بعد فوراً میں نے مولا کو یہ خوشخبری سنائی اور کہا فرزند رسول یا ابا الحسن لقد سرنی، مولا آپ نے جو خط دیا تھا نا، جب میں نے ان کو یہ خط دے دیا تو وہ آدمی لقد سرنی، اس نے مجھے خوش کر دیا. امام نے کہا قال سرک فحسب، تو کیا سمجھتا ہے علی ابن طاہر، انہوں نے تجھے خوش کر دیا، فحسب بس تجھے خوش کر دیا. امام نے کہا واللہ لقد سرنی وسر امیر المؤمنین علی وسر جدی رسول اللہ محمد. صلوات پڑھے. تو کہتا ہے انہوں نے تجھے خوش کر دیا اور بس. خدا کی قسم کھاتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک مومن کو خوش کیا ہے، اس لیے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ساتویں امام کہتے ہیں انہوں نے مجھے بھی خوش کیا، علی کو بھی خوش کیا، نبی کریم کو خوش کیا، اور پھر دوبارہ قسم کھائی اور کہا واللہ لقد سرع اللہ عز و جل فی عرشے، بلکہ انہوں نے خدا بند کریم کو خوش کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اے خدا کے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا پروردگار تجھ سے خوش ہو جائے، تیرے پاس رضا الہی آ جائے، اللہ سبحان و تعالیٰ تیرے سے راضی ہو جائے، تو تیری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تو اپنے بھائیوں کو خوش کر اور رکھ. اگر تو لوگوں کو اذیت نہیں پہنچائے گا تو جا کے اللہ کی رضایت یا اللہ کی رضا تیرے شامل حال ہوگی. اب اذیت کی بات آ گئی ہے تو وہ بھی بیان کر دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. قرآن مجید میں سورہ احزاب کی 56 آیت میں ہم کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ 56 آیت میں کچھ دنوں پہلے ہماری باتیں ہوئی تھی، کون سی؟ پڑھیے. یہ تو سب کو پتا ہے یہ والی آیت، ہاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس کے بعد والی آیت کبھی پڑھی؟ کسی نے سنائی کہ میرے اور آپ کا پروردگار ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذاب مہینہ. ارے جس نے اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائی خداوند کریم کی طرف سے، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے قیامت کے دن جہنم یا عذاب کو تیار رکھا ہے. اللہ کو اذیت، رسول کو اذیت. میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا و رسول کے احکام کو اگر میں نے اپنے پیروں سے کچلا، شریعت کو اپنے پیروں کے نیچے رکھا، تو کیا میں اپنے اللہ یا نبی کو خوش کروں گا؟

میں اپنے اللہ اور نبی کو اذیت نہیں پہنچاتا، یہ اللہ اور رسول کی بات ہو گئی. اس کے بعد بھی آیت ہے 58، وہاں پر خدا نے کیا کہا؟ خدا نے فقط اللہ اور رسول کو اذیت کی بات نہیں کی، کس کی بات کی ہے؟ اور آپ کو یاد ہے مناج بھائی 58 آیت چپٹر 33 ورس نمبر 58، اعلان رب العزت کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون المؤمن الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. وہ لوگ جنہوں نے مومن حضرات اور مومنات کو اذیت پہنچائی اور وہ بھی بغیر قصور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا صاف گناہ ہے، لیکن بندے کو پتا نہیں کہ جب بندہ اپنے جیسے بندے کو اذیت پہنچاتا ہے تو خدا خوش ہوگا؟ خدا کی رضامندی کیسے مجھے ملے گی؟ ہم نے بیان کر لیا، جنت سے آگے کامیابی اگر لینی ہے تو خدا بند کریم کو راضی کرنا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لوگوں کو خوش کرنا، اپنے جیسے انسانوں کو خوش کرنا، اس میں کیا رکھا ہے؟ خدا کی رضا رکھی ہے. اور یہ بات کوئی شیخ معیز کی طرف سے نہیں، ابو حمزہ ثمالی، نام سنا ہے آپ نے نا، وہ بیان کرتے ہیں ابو جعفر سے، اور آگے جا کے وہ کہتے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم نے کہا ہے من سر مؤمنا فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ، جس نے بھی کسی مومن کو خوش کیا گویا نبی نے کہا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو خوش کیا. کسی مومن کو خوش کرنا اس میں اللہ کی کیا ہے؟ رضا ہے. رضوان من اللہ اکبر. اور میں جہاں پر بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ کسی اپنے بڑے کو، اپنے بھائی کو، اپنے بزرگ کو، اپنی بیوی کو، اپنے نوکر کو، اپنے ہمسائے کو، کسی نہ کسی کو اذیت دینے میں میں اٹکتا نہیں. خدا نے کہہ دیا جو مومنات اور مومن کو اذیت دیتے ہیں وہ تیار ہو جائے، اللہ اور رسول کو جو اذیت دیتے ہیں خدا دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنت بھیجتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنتیں بھیجتا ہے. اور جب اذیت کی بات آئے تو سب سے بڑی اذیت جو ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ خدا کے عام بندے کو اذیت پہنچانے کی ہمیں اجازت نہیں. کجا کون؟ بولیے آپ. عام مومن سے زیادہ مرتبہ کون رکھتا ہوگا؟ ہاں امام تو بعد میں، معاشرے میں. کہ یہاں کوئی ہے امام ہے آپ کے معاشرے میں؟ کوئی نہیں نا. عام مومن سے زیادہ مرتبہ رکھنے والا کون ہے معاشرے میں؟ جی عالم. اس سے بھی زیادہ ہے، بولیے، ماں باپ. آج کی دنیا کو دیکھیے، ماں باپ کو، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، والدین کے ساتھ کتنا کیسا سلوک کیا جاتا ہے. اور میں جھنڈا و علم لے کے گھومتا ہوں کہ مجھے تو جنت میں ہی جانا ہے، جنت میرے باپ کی جاگیر ہے. اور وہاں گھر پہ باپ خون کے آنسو بہاتا ہے، ماں خون کے آنسو بہاتی ہے. اتنا اذیت دیتا ہوں اپنے ماں باپ کو میں کہ بات ہی چھوڑ دے. ماں باپ کے لیے بھی کہا خدا نے کچھ نہیں کہا؟ آئیے قرآن مجید میں ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. نبی عیسیٰ علیہ السلام ابھی گہوارے میں ہے، ابھی گہوارے میں ہے. لوگوں نے اشکال ڈالا تھا جناب مریم، یہ بچہ آیا کہاں سے؟ کہا جا کے پوچھ لو، انہی سے پوچھ لو. تو نبی عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام شروع کیا نا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب.

تاب وجعلن نبيا رسولا وجعلني نبيا اني عبد الله. سورة مريم کی 30, 31, 32 آیت. پھر کیا کہا جناب عیسیٰ نے کہ خدا نے مجھے کیا بنایا ہے؟ نبی، عبداللہ، کتاب بھی دی ہے. اس کے بعد کیا؟ وجعلنی مبارکن اینما کم، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اور خداوند کریم نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے وصیت کی ہے. عیسیٰ کون بول رہا ہے؟ چھوٹا بچہ گہوارے میں، کون ہے یہ؟ روح اللہ. کون ہے یہ؟ خدا کا نبی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے بچپن سے ہی بول رہا ہے کہا خدا نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے، زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور اس کے بعد والی آیت میں کیا کہا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اور خدا نے مجھے یہ بھی وصیت کی ہے، اے عیسیٰ اپنی ماں کے ساتھ صحیح سلوک کرنا. واضح بات ہے کہ جناب عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا، اس لیے فقط ماں کی بات آئی ہے. اے خدا کے بندے، جنت سے بہتر طریقہ کامیابی پانے کے لیے کیا ہے؟ رضوان اللہ، کہ میں اپنے پروردگار کو خوش کر دوں، خدا مجھ سے راضی ہو جائے. میں کہوں گا خدایا تو مجھ سے راضی ہو جا، اس سے مجھے کامیابی ملے گی. اور یا میں تیرے بندے کو راضی کر ہی نہیں پاتا. خدا نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں تو کیا کرنا پڑے گا؟ میرے بندوں کو خوش رکھنا پڑے گا، میرے بندوں کی رضا کو حاصل کرنا پڑے گا. اب دیکھیے کیا کیا آیتیں اور کیا کیا حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہے. ہمارے پاس ابان ابن تغلب، ہمارے چچے امام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، کا صحابی آیا کا فرزند رسول. ہم نے مومنوں کے حقوق کو بہت سنا ہے، آپ کچھ اور بیان کیجئے نا. مومنوں کے کیوں حقوق ہیں؟ کیونکہ خدا نے سورہ حجرات کی 10th آیت میں، چپٹر 49 ورس نمبر 10 میں کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ. صاحبان ایمان آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بھائی ہے. تو ابان ابن تغلب آیا ہے اور کہا فرزند رسول ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، حقوق ہم نے سنا ہے بہت سے حقوق، اگلی بار عشرے میں بلانا سر، پڑھ دیں گے. 11th امام نے 11 حق بیان کیے. کتنے؟ 11. عشرے میں 10 مجلس ہوتی ہے، پر 11th پڑھ دیں گے ہم. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، بہت ہے اس میں. بیمار پڑے تو اس کی عادت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا، اس کی جنازہ میں شرکت کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک. اس کے بعد کہا مولا یہ سب ہمیں پتا ہے لیکن کچھ اور بتائیے. چھٹے امام نے کہا یا ابان لو حدثتکم لکفرتم. اے ابان، اگر میں تمہیں مومنوں کے حقوق کو بیان کروں گا نا تو تم ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے. لکفرتم، تم کفر اختیار کرو گے، مطلب انکار کر دو گے کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپس میں مومنوں کے ایک دوسرے کو حقوق میں، یہ بات نہیں ہو سکتی. ابان نے کہا مولا فرمائیے، علم میں اضافہ ہو، فرمائیے. لکفرتم، اور میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، کیا یہ میرا پورا عشرہ یا جو میں نے پڑھا ہے کیا پورا بمبئی جنتی ہو جائے گا؟ یہ تو آپ کی بڑی بات ہے. صلی اللہ محمد وعلی محمد، کہ بس چلو ایک عشرہ پڑھا شیخ معیز نے کامیابی پر تو پورے سب کے سب گجراتی میں کہیں گے دودھ نہ دھویلا تھے گیا بدائے، پاک و پاکیزہ سب ہو گئے. ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. جتنی بھی حق بات بیان کرو، جتنی بھی قرآن مجید کی آیتیں پڑھو، جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا، جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا. اور یہ بات خدا کے نبیوں پر آ چکی ہے. آئیے سورہ زخرف میں، قرآن مجید کا 43rd سورہ، چیپٹر 43، آخری دو آیت 88 اینڈ 89،

لأمره. حسین مظلوم خدا کے ہر فیصلے پر راضی ہے، اس لیے راضیت مرضیہ، اپنے دربار میں میں تجھ سے خوش تو مجھ سے خوش، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، آ جا اے نفس مطمئنہ کے مالک، آ جا. کہاں سے بات کروں، آج شب عاشور ہے، کیا قیامت کی رات ہے، کیا قیامت کی رات ہے. ارباب منبر نے بیان کیا ہے کہ حسین مظلوم خیموں کے جائزہ لے رہے ہیں، ان میں سے ایک خیمے میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، حسین خوب پہچانتے ہیں کس کا خیمہ ہے. حسین وہاں پر آئے، داخل ہوئے، دیکھا ایک بی بی ہے جو ایک گہوارے کو چلا رہی ہے، بازو میں ایک چھوٹی بچی بیٹھی ہے. آپ سمجھ گئے کون ہے یہ؟ یہ ام رباب ہے، اور وہ رو رہی ہے، تو حسین کو پتا ہے کہ یہ کون رو رہا ہے. آئے حسین، کہا بی بی کیا ماجرا ہے؟ کہا مولا میں کتنی بدنصیب ہوں، میں کتنی بدنصیب ہوں، کل قربانی کا دن ہے اور میرے پاس کوئی ایسا جوان بیٹا نہیں کہ جس کو میں اسلام پہ قربان کر سکوں. عزاداروں مجھے نہیں پتا حسین مظلوم نے اس ماں کو کیسے تسلی دی تھی، لیکن اتنا کہوں گا بی بی آپ فکر مت کیجئے، یہ آپ کا چھوٹا اصغر جو ہے نا، جب دنیا اس کے جہاد کو دیکھے گا، یہ آپ کے بازو میں چھوٹی بچی سکینہ جو ہے نا، دنیا جب اس کی مظلومی پر گریا کریں گے تو دنیا اکبر و عباس کے جہاد کو بھول جائیں گے. بس عزادارو مجھے پتا نہیں حسین نے کیسے بی بی کو تسلی دی ہوگی. اگلے دن روز عاشور آ گیا، حبیب و عزیز و انصار حسین کے سب چل بسے، اب یہ ماجرا آ گیا، میرا مولا اکیلا اتر اکیلا و تنہا میدان کربلا میں حسین مظلوم بس کھڑے ہیں. اس دفعہ حسین نے ایک ندا بلند کی، هل من ناصرین ینصرنا، اے کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے. بس عزادارو یہ وہ وقت ہے جہاں پر حسین کو بلایا گیا اور کہا مولا خیمے میں آئیے، کوہرام بپا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا جب سے آپ نے ندا کو بلند کی ہے، یہ ننھے سے اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے یا جھولے سے نیچے گرا دیا ہے. کہا بس اس کے لیے پانی کی سبیل کرتا ہوں. حسین نے رباب کو کہا میں اصغر کو لے جاتا ہوں. میں کہوں گا مولا اس اصغر کو میدان میں لے جا رہے ہو، یہ ایک چھوٹا سا سپاہی ہے، اس کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں، شاید مولا کا جواب آئے. کہے ذاکر یہ اصغر بھی خالی ہاتھ نہیں جا رہا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی تلوار کو لے کر نکلا ہے، اس کی یہ زبان جب چلے گی، ہوٹوں پہ چلے گی، ظالموں کے دل کو مجروح کرتے چلے گی. عزادارو حسین مظلوم روز عاشور میدان کربلا میں نکلے، اور یہی بات جب وہاں پر حسین آئے، مختار کے دربار میں ایک ظالم کو پوچھا گیا، کہا اے ظالم تو نے کربلا میں کیا دیکھا ہے؟ کہا کیا بتاؤں، عاشور کا دن تھا، میں نے دیکھا حسین مظلوم کسی چیز کو اپنی ابا کے دامن میں لے کر نکلے، میں سمجھا اب تو حسین کو عزیز و انصار کوئی باقی نہیں رہا، اب شاید حسین آخری حجت قرآن مجید کو لے کر جاتے ہوں گے. لیکن میں نے کیا دیکھا، حسین جیسے جیسے مقتل کی طرف آئے، میں نے دیکھا حسین نے اپنے دامن کو ہٹایا، پتا چلا حسین کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. اب میں سمجھ گیا. عزادارو اس موقع پر حسین نے کیا کہا تھا، فوج اشقیا سے کہا، اے فوج اشقیا اگر آپ کو ڈر ہے کہ میں پانی پی لوں گا، لو اس چھوٹے بچے کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب اس چھوٹے بچے کو حسین نے زمین پہ رکھا، وہاں زمین کی گرمی اتنی تھی، ارے چھوٹا بچہ زمین پہ یوں ہل رہا تھا. حسین نے واپس لے لیا اور فوج اشقیا کو کہا، اے فوج اشقیا کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا
میرا چھوٹا بچہ حالت تلذی میں ہے, الا تراؤن انہو یتلذہ من العطاش, اے فوج اشقیہ کیا آپ کو دکھائی نہیں دیتا

میرا بچہ پیاس کی وجہ سے حالت تلزی میں ہے. عزاداروں کیا آپ کو پتا ہے حالت تلزی کیا ہوتا ہے؟ حالت تلزی عربی زبان میں مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور حالت تلزی کس کو کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا, وہ پورے جوش میں ہوتی ہے, وہ ایک طرح سے اپنے کو اوپر لاتی ہے, کبھی نیچے لاتی ہے. کیوں؟ طاقت ابھی باقی ہے. لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا طاقت, اس کا زور کمزور ہونے لگتا ہے. اب اس میں اچھالے مارنے کی طاقت نہیں, اب وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کروٹیں بدلتی ہے, کیونکہ اب اپنے جسم کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی نا, اب وہ اپنے جسم میں کروٹیں بدلتی ہے. اس کے بعد جب پوری طاقت ختم ہو جاتی ہے, مچھلی نہ اپنے آپ کو اوپر نیچے لا سکتی ہے, مچھلی نہ کروٹیں بدل سکتی ہے, اب اتنی کمزور ہو گئی ہوتی ہے مچھلی کہ اس میں طاقت کتنی ہے, وہ فقط اور فقط اپنا منہ کھولتی ہے, منہ کو بند کرتی ہے, آخری سانس لینے کی طاقت ہوتی ہے. حسین نے کہا, کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا میرا بچہ حالت تلزی میں ہے؟ مطلب اب میرے بچے میں سوائے سانس لینے کی کوئی طاقت نہیں رہی. آزادارو جب ظالموں نے یہ دیکھا, سب رونے لگے. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ آپ کو پتا ہے نا, وہاں سے ہرملا کا تیر چلا. لیکن یہ تیر کیسے چلا تھا؟ آئے مختار کے دربار میں. کربلا کے بعد مختار کے دربار میں ہرملا کو بلایا گیا, لیکن ہرملا ملے اس سے پہلے, یہ مدینہ کی روایت ہے, مدینہ کے اندر جب بھی کوئی شخص کوفے سے آتا تھا نا, تب آ کے پوچھتا تھا کہ ہرملا کیا گرفتار ہو گیا؟ ایک دن کسی مسافر نے مسجد سید سجاد کو پوچھ لیا اور کہا, مولا جب بھی آتا ہوں آپ ہمیشہ ہرملا کا پوچھتے ہو, آپ کو ہرملا کیوں اتنا یاد ہے؟ کہا ہے سوال کرنا, تجھے نہیں پتا, شاید تجھے یہ فکر ہونا کہ ہرملا نے ہمارے اصغر کے گلے پہ تیر مارا تھا. ارے وہ تیر اصغر کے گلے پہ نہیں لگا تھا, ہم اہل بیت کے سینے میں پیوست ہو گیا تھا. آزادارو مختار کے دربار میں, مختار کے دربار میں ہرملا کو لایا گیا. مختار نے پوچھا, ہرملا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ ہرملا نے کہا, میں نے کربلا میں تین تیر مارے ہیں. ایک تیر کون سا؟ کل اس کا تذکرہ ہوگا. ایک تیر میں نے حسین کی پیشانی پہ مارا تھا. ارے ایک تیر عباس کے پاس جو مشق تھی اس پہ مارا تھا. اور ایک تیر میں نے اصغر کے گلے پہ. مختار نے کہا, کیسے مارا؟ کہا, مختار کیا بیان کروں, جب جب کمان کو تیار کرتا تھا تیر و کمان ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی. ایک بار میں نے کیا, دو بار میں نے کیا, وہاں سے حکم آیا, ہرملا اقتا کلام الحسین. مختار نے پوچھا, تو پھر کیسے تیر مار سکا؟ کہا, سنان بازو میں کھڑا تھا. تو مختار نے پوچھا, اب تک تیر کیوں نہیں چل پاتا تھا؟ کہا, مختار کیا کروں, جب بھی کمان کو تیار کرتا تھا, جب بھی تیر کو تیار کرتا تھا, ارے دماغ میں خیال آتا تھا, یوں لگتا تھا سامنے ایک خیمہ ہے, ارے خیمے کے در پر ایک بی بی کھڑی ہے, وہ دور سے مجھے کہہ رہی ہے, ہرملا میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کمان چھوٹ جاتی تھی. مختار نے پوچھا, تو پھر تیر کیسے چلا؟ کہا, سنان کھڑا تھا نا, اس نے میری آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا, بس لو عزادارو وہ تیر چلا, اصغر شہید ہو گئے. اب دیکھیے وہی آدمی جو آیا تھا مختار کے پاس, جو اس کو جس نے مختار کو کہا تھا, کہا, مختار عاشور کا دن تھا, میں نے دیکھا حسین مقتل میں جا رہے تھے, میں سمجھا قرآن لے کر جا رہے ہیں, بعد میں دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. مختار نے کہا, اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا, اس کے بعد ظالموں نے اس بچے کو شہید کر دیا, لیکن میرا دل تب ٹوٹنے لگا. ظالم کہتا ہے, میرا دل تب ٹوٹنے لگا جب میں نے کیا دیکھا, حسین خیمے کی طرف وہ چھوٹے بچے کی لاش لے کر آ رہے ہیں. لیکن عجب ماجرا میں نے دیکھا, حسین آگے بڑھ رہے ہیں, کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. آپ کو کچھ

یہ کیا ہے؟ کل عاشور کے دین کے اعمال ہے، رضاً بقضائی و تسلیماً لعمرے. حسین سات بار گئے آگے، سات بار پیچھے ہٹے. ظالم کہتا ہے میں سوچنے لگا حسین کیوں خیمے کی طرف نہیں جا رہے. مجھے خیال آیا حسین بچے کو لے کر نکلے تھے نا، مجھے خیال آیا حسین نے پانی کا سوال کیا تھا، ہو نہ ہو اپنی ماں کو حسین کہہ کر نکلے ہوں گے، بچے کو دیو پانی پلا کر آ جاؤ. اب حسین کو سمجھ نہیں آتی مادر اصغر کو کیسے بتایا جائے کہ جس کو پانی کے لیے لے گیا تھا وہ ذبح ہو کر آیا ہے. آزادارو حسین خیمے کے در پہ آئے، جناب رباب آئی. کسی روایت میں جناب زینب کا تذکرہ ہے اور وہاں پہ ایک جملہ نکلا ہے، اصغر کو دیکھتے ہوئے جملہ نکلا، یا بنیا امثلک ینہار، اے بچے کیا تیرے جیسے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ عزادارو سلام ہو کربلا کی ماؤں پر، کتنا صبر تھا. میرا استاد مولانا صادق حسن یہ روایت کو پڑھتے ہیں کہ جب علی اصغر کا لاشا خیمے میں آ گیا نا، حسین مظلوم نے اپنی اہلیہ ام رباب کو کہا، کہا رباب یا ام رباب میری تھوڑی مدد کیجئے. کہا مولا کیا کام ہے؟ کہا مجھے پتا ہے ظالم ہمارا کیا حشر کرنے والے ہیں، اس لیے خیمے کے پیچھے جاتے ہیں اور ہمارے ننے اصغر کی لحد بنا لیتے. عزادارو اب لحد حسین کو بنانی ہے، ہاتھ میں تو بچے کو رکھ نہیں سکتے، اس لیے بچے کو کس کو سونپا؟ ماں کو سونپا. حسین نے تلوار نکالی، تلوار سے چھوٹی سی لحد تیار کرنا شروع کی. عزادارو ہمیں پتا ہے نا ہماری شریعت میں قبر پہ پانی ڈالنے کی استحباب ہے، حسین پانی کہاں سے نکالے؟ حسین کے پاس پانی ہے، کون سا پانی؟ آنکھوں کے آنسو ہے. حسین گریا کر رہے ہیں، یہی منظر کس نے دیکھا؟ ام رباب نے دیکھا، جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ اس کی لاش ہے. ماں نے دیکھا حسین رو رہے ہیں، بس رباب نے کہا اے میرے والی صبر کیجیے. الا لعنة الله القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون ان لله وانا اليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لامره ما تم حسين.

محمد صلى على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به دیگه محمد و آل محمد و صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جمعه که دین که آخری لمحات ہیں اور یہ لمحات وقت کے امام کے نام سے منصوب ہیں اور آج کی اور اس طرح کی ایام میں جو صاحب عزا ہیں وہ وقت کے امام ہیں. آپ اور میں جس عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے وارث وقت کے امام ہیں, اس کے وارث وقت کے امام. لہٰذا وہ اپنے غم کو بیان کرتے ہیں زیارت ناحیہ کے اندر اپنے جد امجد کے اوپر جو ان کا گریہ

كنا مثل ما اوتی اف قارون، یا ان کے ساتھ ہیں جو اولو العلم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ویلکم ثواب اللہ خیر، تمہیں کیا ہو گیا ہے، بدبختی میں جا رہے ہو، اللہ کا ثواب اس سے بہت بہتر ہے جو اس کو دیا گیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں تک ہم آ چکے ہیں، اور ابھی ہمیں یہیں پہ ختم کرنا ہے. اب صرف ایک بات باقی رہ گئی، وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو صحیح کیسے کرے، ان ویلیوز کو صحیح کیسے کرے، اور ان پر ہمیں کیسے چلنا ہے. اور یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ چونکہ ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے. تو میں آپ کو بغیر کسی اور سختی میں ڈالے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بہت مشہور واقعہ ہے، بہت آپ نے زندگی میں دس شاید 5-10 دفعہ سن لیا ہو، لیکن پھر بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں چونکہ اس سے کنیکٹ کر رہا ہے. یہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد مخرج الفرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا نوتار انشاءاللہ آپ کی صحت توانائی آپ کی طاقتوں میں اور اضافہ فرمائے. جب ہم تھوڑا سا ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں تو مجھے احساس ہے انسان کو کروٹ لینے میں مشکل ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات وہ سوچتا ہے تھوڑا سا 6-6 انچ ادھر ادھر سے جگہ میرے پاس ہونی چاہیے تاکہ میں یوں ہوں تو کوئی پرابلم نہ ہو. صرف 40 منٹ کی بات ہے. امام حسین کی خاطر تھوڑی جسم کو سختی دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جسم امام حسین کے نور سے منور ہو جائے گا انشاءاللہ. جتنی سختی جھیل سکتے ہیں جھیل لیں، اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اہل بیت کی خاطر تھوڑا سا آگے تشریف لائیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. میں اس معاملے میں واقعا جب یہ کہتا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ جس سختی میں آپ کو ڈال رہا ہوں میں اس میں نہیں جاؤں گا. میری جگہ ظاہر ہے اب اس میں کسی اور کو میں یہاں نہیں بٹھا سکتا، تو اس خاطر یہ مجھے احساس ہے کہ وہ کہیں گے مولانا خود تو آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہو اور ہمیں جو ہے وہ سختی میں ڈالے جا رہے ہو. یہ دو طرف سے ہوتا ہے. ابھی آپ اس سختی میں جائیں گے، ہم کسی اور سختی میں ہوتے ہیں. اللہ شاہد ہے یہاں بیٹھ کے بولنا آسان نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہاں بیٹھ کے بولنا بہت مشکل کام ہے. کن کے لیے؟ جو ذمہ دار ہے. غیر ذمہ دار جو منہ میں آتا ہے بولتا ہے، ذمہ دار ایک چیز سوچے گا. کل خدا مجھے پکڑے گا، اتنے 100 لوگ تمہیں سن رہے تھے، تم نے ان کا وقت کیوں ضائع کیا. صحیح، یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں نا، یہ میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ سنایا، آج پھر دوبارہ جا کے نیٹ پہ چیک کیا ہے کہ اس واقعے کی کوئی اور ڈیٹیل تو نہیں جو میں مس کر رہا ہوں. ہاں، نیریشنز کافی زیادہ ہیں. تو یہاں پہ بیٹھ کے بولنا دیکھنے میں بہت آسان ہے، اصل میں اتنا آسان نہیں ہے، یہ سخت ہے. خدا متعالی انشاءاللہ آپ کے حب اہل بیت میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اور میں اپنے پاکستانی اسٹینڈرڈس میں، ہم لوگ غریب غربا ہیں، ہمیں اپنے اسٹینڈرڈس پتہ ہیں، ابھی بہت جگہ باقی ہے، بتا رہا ہوں ابھی بہت جگہ باقی ہے. دوبارہ کوئی ضرورت پڑی تو میں دوبارہ آپ کو زحمت دوں گا. پروردگار اس عزا کو ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے، ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور چونکہ اس سلسلے کی یہاں پہ اب یہی آخری دن ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان تمام لوگوں کی مزید توفیقات کے لیے جنہوں نے ان مجالس کو منعقد کرنے میں ساتھ دیا، وہ جو آرگنائزرز ہیں باہر کھڑے ہیں، جو پارکنگ میں کھڑے ہیں، جو ہمارے بچے ادھر ادھر اپنے والنٹیئر ورک کو انجام دے رہے ہیں، جو بعض وقت مجلس سن بھی نہیں پاتے بدقسمتی سے، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو پیچھے کام کرتے رہتے ہیں، آپ کو نظر بھی نہیں آتے، جو آڈیو ویڈیو کو ڈیل کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، تبرک لانے والے، یہ کرنے والے، وہ کرنے والے، اور ان سب کے ہم نام بھی نہیں لے سکتے جو یہاں پہ مجلسیں پڑھتے ہیں یا مثلا مرثیہ پڑھتے ہیں، بعد میں ماتم کراتے ہیں. کل جو ایک ماتم کرانے والے تھے ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوئی ہے. خدا سے ان سب کی مزید توفیقات کے لیے، اجر عظیم کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ایک شیخ نجف میں، ایک عالم نجف میں بہت گریہ کیا امام کی راہ میں، مجھے امام سے ملنا ہے، بہت گریہ کیا. کافی سالوں تک وہ گریہ کرتے رہے مجھے امام سے ملنا ہے، قبول نہیں ہوا، امام سے ملاقات نہیں ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں تھوڑا کم ہوں، میں اس میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، تو میں کیا کرتا ہوں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں علوم غریبہ یعنی اسٹرینج نالجز، سائنسز، اس کا سہارا لیا. جعفر اور رمل اور

اور فلاں فلاں کہ مثلا میں کسی طریقے سے اس کے ذریعے کہیں پہنچوں. تو بہرحال ان کو کسی نے بتایا کہ اگر تم کو امام سے ملنا ہے نا, تو میں نے آج بھی دوبارہ کئی جگہ چیک کیا تو وہاں پہ تبریز شہر کا نام لکھا ہے. بعد نے شہر کا نام نہیں لکھا, بعد نے لکھا ہے تبریز تھا. تو کہا تم تبریز جاؤ. تو وہ نجف اشرف سے اٹھ کے تبریز جانا آسان نہیں ہے. یہ تبریز بہت عجیب شہر ہے. اگر اس کا نام نہیں بھی لکھا ہوتا نا تب بھی میں, لکھا ہوا ہے تو غلط شاید نہ ہو. تبریز بہت عجیب شہر ہے. علامہ طباطبائی تبریز کے تھے, سید علی قاضی تبریز کے تھے. تبریز کے بڑے بڑے لوگ تھے اور بڑے عجیب یعنی معنوی مقامات پہ پہنچنے والے. میں خود ایک آدھ دفعہ تبریز گیا ہوں. اب ظاہر ہے ہم تو اس معاملے میں اندھے لوگ, ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن یہ شہر عجیب ہے. یہ شہر عجیب ہے جس میں بہت عجیب عجیب چیزیں, البتہ اور دوسری جگہوں پر بھی ہیں, لیکن یہ جو کنسنٹریشن آف عرفاء یہاں پر ہے اس کا مجھے نہیں معلوم سبب کیا. ابھی آپ جائیں گے آپ کو مجھے جیسے میں کیا کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا, لیکن ہے وہاں پہ کچھ. تو بہرحال کہا کہ تبریز جاؤ, شاید یہ ایک پوائنٹر ہو. کہا تبریز جاؤ, تو وہ صاحب تبریز چلے گئے. وہ بہت خوش ہوئے کہ چلو کوئی تو کلو ملا کہ اگر امام سے ملنا ہے تبریز جاؤ. تو وہ تبریز چلے گئے. اب وہ تبریز پہنچ گئے, اب کیا کریں, یہاں تک تو آ گئے. تو پھر انہوں نے دوبارہ چلے کاٹنا شروع کر دیے. اور پتہ نہیں کوئی 38 ڈے تھا, 38واں دن, تو ان کو کسی نے کہا کہ اگر تم کو امام کو ملنا ہے نا تو ایک بازار کا نام لیا, وہاں جاؤ, وہاں پہ لاکس بنانے والا ایک بیٹھا ہے بوڑھا, معلوم کرو, لوگ بتائیں گے, اس کے پاس جاؤ. فوراً اٹھے صبح, گئے لاک والے دکان مارکیٹ میں پہنچے. کہتے ہیں کہ وہ لاک بنانے والا جو مشہور ہے اس کی قبر ابھی ہے وہاں پر. کہتے ہیں, میں نہیں گیا لیکن کہتے ہیں کہ ہے. تو بہرحال وہ لاک بنانے والے کے پاس گئے تو دیکھا, اب دو تین روایتیں ہیں لیکن ایک روایت کے مطابق دیکھا کہ امام تشریف فرمائے وہاں پر. اور ایک روایت کے مطابق وہ اور امام, وہ لاک بنانے والا بوڑھا شخص اور امام گفتگو کر رہے ہیں. ایک کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ نہیں, صرف امام بیٹھے ہوئے ہیں. تو دونوں کے مطابق جب وہ وہاں پہنچے, امام نے ان کو کہا خاموش ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ. کہا ٹھیک ہے, خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے. تو ایک تھوڑی دیر میں ایک بوڑھی خاتون آئی, وہ کوئی ٹیکتی بھی اسٹک لیا ہوا ہے اور سیل چلا نہیں جا رہا ہے. اور وہ آئی. اب جو یونٹس ہیں وہ ظاہر ہے وہ کرنسی کا یونٹ اس زمانے کا ہے, میں اس کو چینج کر رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں اس کو. تو وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ ایک لاک دیا اور بوڑھے کو دکھایا, جو دکاندار تھے ان کو دیا اور ان سے کہا کہ یہ لاک کتنے میں خریدو گے. تو اس نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لاک اچھا ہے, یہ لاک اچھا ہے. چابی ہے؟ کہا نہیں چابی نہیں ہے میرے پاس. کہا لاک اچھا ہے اور لاک صحیح ہے, لاک صحیح ہے, چابی لگنی ہے صرف. صحیح ہے, جب یہ چابی لگ جائے گی تو یہ 10 کا بکے گا. 10 کرنسی کا نام ہے شاہی, لیکن ہم نہیں جانتے اس لیے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کہا یہ 10 میں بکے گا اور 2 کی چابی آتی ہے, 2 کی, 2 شاہی کی چابی آتی ہے ٹھیک ہے. تو یہ لاک 8 شاہی اس کی ورتھ ہے ٹھیک ہے. میں دکاندار ہوں, اگر میں 8 اس کی ورتھ ہے اور 8 ہی آپ کو دے دوں گا تو مجھے کچھ نہیں بچے گا, تو میں آپ کو 7 دوں گا, 7 کے اوپر میں 1 لوں گا ٹھیک ہے. تو اس بوڑھی نے کہا کہ کیا, خاتون نے کہا کہ کیا مذاق کرتے ہو میرے سے, میں پوری مارکیٹ ہو کے آئی ہوں, سب نے مجھے بولا ہے کہ 2 سے زیادہ اس کی ورتھ نہیں ہے, سب نے بولا 2 ورتھ ہے, اور تم کیا 4 ٹائمز اس کی قیمت لگا رہے ہو. تم بولو 8 ورتھ ہے اس کی اور تم نے 1 کمانا ہے اس کے اندر, 8 میں 1 کمانا ہے اور میں مجھے 7 دینا چاہ رہے ہو, آر یو سیریس؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں, تم بھی مسلمان, ایک مسلمان کے لیے اچھا نہیں ہے دوسرے مسلمان کے مال کو خراب کرے. تمہارے لاک کی ورتھ اتنی ہے, جو ورتھ ہے میں نے بتا دی, اور میں نے جو کمانا ہے میں نے بھی کمانا ہے, ایک کمانا ہے میں نے, ایک سے زیادہ کمانا اچھا نہیں ہے, اتنا پرسنٹیج ہائی نہیں کرنا چاہیے, ایک کافی ہے. خیر انہوں نے 7 نکالے, اس خاتون کو دیے, وہ خاتون چلی گئی. امام نے کہا تمہیں ہم سے ملنے کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, جف اور رمل سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تم اتنے آنیسٹ بن جاؤ ہم تمہارے پاس آئیں گے. اتنے آنیسٹ بنو, صحیح. آپ مجھ سے کہو مولانا ایک دعا بتائیں جو میں دعا پڑھ لوں تو میں امام کی انشاءاللہ نصرت کروں گا, میں بول دیتا ہوں دعا عہد ہے, صحیح. پھر اس کے بعد جو زہر کھانا

عجل. سب سے پہلی چیز رحم دلی. جہاں آپ کو لگے نا میرے دل کے اندر رحم نہیں ہے, آپ سمجھ جاؤ گڑبڑ ہو گئی. اچھا, رحم دلی کے اگینسٹ کیا ہے؟ بے رحمی ہے. ایک اور چیز بھی ہے, ایک اور چیز بھی ہے, وہ کیا؟ مجھے کیا. یہ بے رحمی سے کم نہیں ہے. مجھے کیا, آئی ڈونٹ کیئر. کس نے یہ جملہ سکھایا ہے؟ نبی کہتے تھے کبھی؟ تو ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمیں انہوں نے سکھایا ہے. کیوں؟ ان کا ایک خاص طریقہ تھا. یہ دنیا کے اس وقت کے 150 کنٹریز پہ ظلم کر رہے تھے اور یہاں اپنے آپ کو رحم دل دکھا رہے تھے. یہ ان کا بیہیویئر تھا ویسٹرن کلچر کا. اس وقت دنیا میں 200+ کنٹریز ہیں. فرسٹ ورلڈ وار کے وقت 32 کنٹریز تھے. ان 32 کنٹریز میں میجورٹی, ان 32 کنٹریز اتنے بڑے تھے کہ ان سے بعد میں 200+ کنٹریز نکلے. 150 کنٹریز آج کے دور کے ویسٹرن کنٹریز کے نیچے تھے. وہاں لاکھوں لوگ مر رہے تھے اور یہ لوگ یہاں پہ ہیومن رائٹ کے چیمپئن تھے. ابھی تک ہیں. اور تم اور میں, مجھے آ کر کہیں گے مولانا ایک بات تو ہے, آپ لوگ مسلمان ہیں لیکن امن تو کافروں کے گھر میں ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو, کیونکہ کوئی بدماش اپنے محلے میں کسی کو بدماشی نہیں کرنے دیتا ہے. ہاں بات بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور تم اس بدماش کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ پورا امپور امن ہے, بہت اچھا آدمی ہے. باہر کیوں نہیں امن پھیلا لیا تھا پھر اس نے؟ جب 200 سال حکومت کی تھی تب لوگوں کی گردنیں کیوں کاٹی تھیں اور کتنے وحشیانہ طریقے سے کاٹی ہیں, جا کے دیکھ لو. میں تو کوئی نئی بات تھوڑی کر رہا ہوں. آپ کو اسلام چاہیے, آپ کو رحم دل بننا ہے سب کے لیے. سب کے لیے رحم دل بنو, پہلی بات. دوسری بات, اب بہت تیزی سے جانا پڑے گا, ٹائم ختم ہو رہا ہے, کل بھی مسائل میں تھوڑی سی دیر ہوئی. دوسری بات, یہاں میں بہت معذرت چاہتا ہوں. آپ مجھ سے کہیں گے مولانا پاکستان کیا بہت اچھا ہے؟ نہیں, پاکستان بھی اچھا نہیں ہے. میں ابھی پاکستان میں نہیں بول رہا ہوں, ابھی تمہارے لیے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو, یہاں پہ باتیں کرو. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جو نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا, جو ہے اس کے بارے میں بات کروں گا. ٹھیک ہے, ورنہ تو بیکار ہے. آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو پھر؟ یہاں ہر آدمی, معذرت کے ساتھ, یہاں ہر آدمی کی کوشش ہے میں بہت تیز ہوں اور مجھے دوسرے کو بیوقوف بنانا ہے. آپ کہو کہ مولانا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. دوست, میں یہاں 4 سال کے بعد آیا ہوں, 4 سال پہلے سے بھی آگے چلا گیا معاملہ. ہر آدمی ہوشیار ہے, تھوڑا سنبھال لیا میں نے, اتنا زیادہ فائرنگ نہ کروں. ہر آدمی ہوشیار ہے بھائی, دوسرے کو بھی تھوڑا سا گراؤنڈ دے دو. ہر وقت بیوقوف بنانا ہے, اور اتنے ہوشیار ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہوشیاری دکھا رہے ہیں. آپ کہیں گے مولانا اس میں کیا برائی اگر ہم ہوشیار ہیں؟ صرف ایک بات بتا دو, جو منہ پہ ہوتا ہے وہی دل میں ہوتا ہے. اس کو منافقت کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے صادق, سچا. سچ بولنا صرف زبان سے نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مولانا آپ یہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا. ایک تو یہ بات بہت غلط ہے, یہاں بہت جھوٹے بیٹھے ہیں. وہ جس کی پارٹیز کی کہانی نکل آئی ہے اس کو بھی سب جانتے ہیں, یہاں بہت جھوٹے بیٹھے ہیں, ہر جگہ بیٹھے. دوسری بات, کیا جھوٹ بولنا صرف وہ ہوتا ہے جو پبلک پکڑنے کے خوف سے میں سچ بولوں؟ صرف وہ ہوتا ہے؟ اندر میرے کچھ اور ہو, اوپر میرے کچھ اور ہو, یہ جھوٹ ہوتا ہے, یہ صداقت نہیں ہے. پہلی چیز رحم, رحم دلی. دوسری بات صداقت. ایکسپلائٹیشن نہیں ہونا چاہیے. میں سامنے والے کو ایسے رکھوں کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ وہی کر رہا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے, اصل میں میرے لیے بہتر ہے. میں نے ایسے پریزنٹ کیا کہ اس کو لگ رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے. اس کو ہم ہوشیاری کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مینجمنٹ. ہاں یہ ہماری مینجمنٹ ہے, سوشل مینجمنٹ. ہر ایک آدمی کو خوش رکھتے ہوئے اس کو ایکسپلائٹ کر لو. بھائی یہ صداقت نہیں ہے.

ہر دل زخمی ہوا, ہر دل زخمی ہوا ہے لشکر کے مسائل. ایک تعبیر موجود ہے, سید الشہداء علی اصغر کو آخر میں کیوں لے کر آئے, آخر میں کیوں لے کر آئے, تو یوں سمجھ میں آتا ہے, اشارہ کرتے ہیں, کہتے ہیں سید الشہداء یہ چاہتے تھے کہ کوئی بوڑھا ہو تو حبیب کو دیکھے, کوئی جوان ہو تو علی اکبر قاسم کو دیکھے, اور اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو میں اس سے انسان ہونے کے ناطے پوچھوں گا, 6 مہینے کا بچہ ذبح ہونا چاہیے تھا. ایک معصوم کی شہادت ایسی دوں گا کہ سند بن جائے گی کہ حسین حق پر تھے, امام حسین حق پر تھے. ایسی شہادت دوں گا کہ علی اصغر سند بن جائے کہ میرا کام حق پر ہے. ایسو آج کی شب بڑی عجیب شب ہے, کل شاید اس کی کچھ مصائب عرض کروں گا, لیکن ایک موقع آتا ہے جب سید الشہداء میدان کربلا میں اکیلے رہ جاتے ہیں. اکیلے رہنے کے بعد ایک ندا فرماتے ہیں, اس ندا کے بعد خیموں سے ایک آواز آتی ہے, خیموں سے آواز آتی ہے, کہتے ہیں کہ مولا جب سے آپ نے ندا دیے بچہ بار بار اپنے آپ کو گرا رہا ہے, یہ بچہ بار بار جھولے سے اپنے آپ کو گراتا ہے. علی اصغر کا کیا مقام ہے, میں سوچتا ہوں جب کربلا کا قافلہ چل رہا ہوگا تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا گود میں ایک بچہ بھی ہے, 2 مہینے عمر تھی اس وقت. لیکن اب اس مجاہد کے لیے سید الشہداء کے پاس ایک کام ہے. سید الشہداء نزدیک تشریف لاتے ہیں, بچہ پیاس سے بلبلا رہا ہے گویا, بار بار اپنے آپ کو زمین پہ گرا رہا ہے. سید الشہداء بچے کو اٹھاتے ہیں, ایسے ایک جملہ ہے ہمارے پاس, سید الشہداء علی اصغر کی ماں سے کہتے ہیں بچہ مجھے دو میں پانی پلاؤں, بچہ مجھے دو. ہم اور آپ مرد ہیں, ہم اور آپ مرد ہیں, مرد کا دل تھوڑا سا سخت ہوتا ہے, لیکن میری کچھ بہنیں سن رہی ہوں گی جن کی گودوں میں شاید بچے بھی ہوں گے, ان سے کسی سے پوچھو اپنا بچہ حسین کو دیں ایسے راستے پر جس میں واپس کوئی نہیں آیا ہے. جب امام حسین نے مانگا ہوگا کہ علی اصغر مجھے دو, اب اس ماں نے کیسے علی اصغر دیا ہوگا, کیا کوئی مثال ہے؟ ہاں ہمارے پاس مثال ہے, خدا متعال نے مادر موسیٰ سے کہا کہ ان کو صندوق میں ڈال دو اور ان کو پانی بھر ڈال دو, اور ماں نے یہ کر دیا, لیکن خدا متعال فرماتا ہے اس کا دل اتنا گھبرایا, اتنا گھبرایا, ربطنا علی قلبہا, ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا تاکہ وہ راز نہ کھول دے. تو میں خدا سے ایک بات کہوں گا, خدا تو نے مادر علی اصغر کے دل کو کتنا مضبوط کیا, کتنا مضبوط کیا. کیوں یہ جملہ پوچھنا پڑ رہا ہے؟ چونکہ ایک ماں حضرت موسیٰ کی ماں تھیں جن کو یہ پتا تھا کہ بچہ واپس آئے گا. سید الشہداء نے جو کچھ کیا وہ انبیاء کے واقعات کے بعد ایک اور واقعہ ہے, انبیاء کے واقعات کے بعد ہے. تو انبیاء کے واقعات میں تھا, ہاں بالکل تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر چلے تھے, ماں کو پتا تھا کہ میرا بیٹا ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے, تو یہ بھی وہی تھا, ہاں یہ بھی وہی تھا, صرف ایک فرق تھا, اس ماں کو پتا تھا کہ بیٹا واپس بھی آ رہا ہے, علی اصغر کی ماں کو پتا تھا میرا بیٹا واپس نہیں آنے والا, یہ ذبح ہو جائے گا. سید الشہداء علی اصغر کو لے کر میدان جنگ کے اندر تشریف لائے, اے جو میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے, میں کہاں سے لاؤں اس طاقت کو کہ آپ کے سامنے کہوں کہ امام حسین جیسا اگر اس لشکر یزید سے پانی مانگے تو کیسا ہوتا ہے. آپ کو وہ یاد ہے شب عاشور کے مصائب میں ہم نے پڑھا کہ مولا ابو الفضل نے ان لعینوں سے ایک رات کی مہلت مانگی تو ان کے ساتھ کیسا ہوا تھا. اب ذرا تصور کرنا, سید الشہداء جیسا صاحب حوض کوثر وہ اپنے بچے کو لے کر دشمنوں کے سامنے آئے ہیں, روایات کے مطابق بچے کو ہاتھوں پہ بلند کیا ہے.

ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ اے لوگوں مجھے پانی نہیں دیتے، اس کی کیا تقصیر ہے، اس کو کیوں پانی نہیں دیتے؟ روایات کے مطابق جب سید الشہداء نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا تو یہ منظر ایسا منظر تھا کہ لشکر یزید بھی منہ چھپا چھپا کے رونے لگا کہ ہم نے کسی کو پانی نہیں دیا، اب علی اصغر کو کیوں نہیں پانی دے دیتے؟ بس ایک موقع تھا جب لشکر کے اندر کوہرام بپا ہونا شروع ہوا کہ ہم علی اصغر کو پانی کیوں نہیں دے رہے، تو لشکر کا سپہ سالار ہرملہ کو اشارہ کرتا ہے، ہرملہ سے کہتا ہے تیر کا نشانہ بنا۔ عزیزو یہ لوگ بہت ماہر تیر انداز تھے، بہت ماہر تیر انداز تھے۔ کیا مطلب؟ یہ جو تیر چلانے والا تھا نا، یہ چاہتا تو امام حسین کو تیر کا نشانہ بنا سکتا تھا، یہ چاہتا تو سید الشہداء کو تیر کا نشانہ بناتا، لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا۔ ہرملہ پوچھتا عمر سعد سے کس کو نشانہ بناؤں، حسین کو یا علی اصغر کو؟ عجیب جملہ موجود ہے، عجیب جملہ موجود ہے، میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ سب کچھ عرض کر دوں۔ عجیب جملہ موجود ہے، کہتا ہے علی اصغر کے گلے کی سفیدی کا۔ علی اصغر کے گلے کی سفیدی کو نشانہ بنا۔ آج وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرے سے شعبہ، ایک تیر ہے جس کے پیچھے تین زاویے بنے ہوئے ہیں۔ یہ تین زاویے کیوں بنتے تھے؟ ان تین زاویوں کی وجہ سے تیر بہت تیزی سے گھومتا تھا، اور یہ جب جتنی طاقت کے ساتھ جا کر گھوم کے لگتا تھا تو یہ اتنا سخت تیر ہوتا تھا، تیر سے شعبہ، یہ اگر گھوڑے کو لگتا تھا تو اس کی ٹانگ کٹ جاتی تھی، اتنا سخت یہ تیر ہوا کرتا تھا۔ اب عزیزو بس بڑا ہی عجیب ایک منظر ہے، ایک ماں خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی ہے، اب امام کو سلام کرنے کا ایک اور موقع ہے، یا امام آپ نے تو معاملے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، سید الشہداء جب بچے کو لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے تو فرشتے بھی خدا سے کہہ رہے ہوں گے خدایا تو نے اسماعیل کو بچا لیا تھا، علی اصغر کو بھی بچا لیا۔ فرق ہے، فرق ہے، کیا فرق ہے؟ خدا نے متعال شاید یوں ہوگا کہ فرمائیں کہ دیکھو اسماعیل کے معاملے میں ماں نہیں دیکھ رہی تھی، علی اصغر کے معاملے ماں بھی دیکھ رہی ہے، ماں خیمے سے دیکھ رہی ہے۔ حضرت اسماعیل نے، حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے ہاتھوں پہ رسیاں، پاؤں پہ رسیاں باندھ دی تھیں کہ اگر میرا بیٹا لرزے تڑپے تو میرا ہاتھ نہ رک جائے، لیکن سید الشہداء نے علی اصغر کو نہیں بندھوایا، اور حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی کہ کہیں بچے کی محبت میرے دل میں نہ آئے، امام حسین نے آنکھوں پہ بھی کوئی پٹی نہیں باندھی ہے۔ ایسے اب مجھے مصائب میں دو جملوں، دو زاویوں کی طرف جانا ہے، جو تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا، میں رک رک کے پڑھوں گا تاکہ ایک ایک چیز عرض کر سکوں، نہیں مجھے اب ڈر لگا رہتا ہے شاید میری زندگی کا آخری سال ہو، مجھے مصائب تو کم از کم پورے پڑھ لوں۔ تو بڑا عجیب ایک موقع ہے، ایک بہت عجیب بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی پہلے کہ یہ جو مولا ابو الفضل کے سینے پہ تیر لگ رہے تھے نا، اس کا درد امام حسین احساس کر رہے تھے، چونکہ امام معصوم ہوتا ہے، معصوم کو ہر ایک کے دل پہ جو گزر رہی ہوتی ہے نا وہ سب پتہ ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کرنا، سید الشہداء معصوم امام ہیں، علی اصغر ان کا بیٹا ہے، اور علی اصغر سید الشہداء کے ہاتھوں میں ہے، صحیح ہے؟ یہ جو بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے نا، تو ماں بچے کے ہلنے سے بتا دیتی ہے ابھی پیاسا ہے یا نہیں ہے، ماں بتا دیتی ہے، امام حسین کو پتا ہے میرا علی اصغر پیاسا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی علی اصغر اپنے رونے میں اگر منہ بھی کھول رہے تھے نا تو امام حسین کو پتا تھا کہ میرا بیٹا پیاسا ہے، ایک ایک حرکت سے امام حسین کو پتا تھا کہ اب میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اب میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بس اس لمحے کو سوچنا، وہ تیر سے شعبہ چلا، علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ آئیے تو زحمت دوں آپ کو میں ایک جملے کی، میں تو روایت پڑھنے والا بندہ ہوں نا، میں آپ کو روایت سے سناؤں گا۔ ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں تیر گلے پہ لگا اور گلا

چھد گیا، یعنی گلے میں سوراخ ہو گیا۔ عزیز و شیخ عباس قمی نے کچھ اور لکھا ہے، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے تیر چلا اور بچے کا گلا کان سے کان تک کٹتا چلا گیا۔ اس خاطر کہتے ہیں ذبح ہوا ہے، اس خاطر کہتے ہیں ذبح ہوا ہے۔ اور دلیل دوں، مادر علی اصغر کا ایک بیان ہے، جب بچے کا واقعہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بچے کو خطاب کر کے کہا، میرے بیٹے کہیں 6 ماہ کے بچے ذبح ہوتے ہیں؟ کہیں 6 ماہ کے بچے ذبح ہوتے ہیں؟ تو کیسے ذبح ہو گیا میرا بیٹا؟ سید الشہداء کے ہاتھ میں علی اصغر ذبح ہوا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ جب وہ تیر لگا تو گویا علی اصغر کے ہاتھ پاؤں میں حرکت ہوئی، امام حسین کو پتہ چل گیا میرے بیٹے کے گلے کے اوپر ذبح کا خنجر چل گیا ہے، بچہ ہل رہا ہے۔ عزیزو، اب ایک اور عجیب لمحہ آیا ہے، عجیب لمحہ آیا ہے۔ یہ بچہ ایک طرف سے پیاسا بھی ہے، دوسری طرف سے گلا بھی کٹ گیا اس کا۔ اب اس بچے نے ہلنا شروع کیا۔ عزیزو، تھوڑا سا رک کر ایک دو جملے اور عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اللہ اکبر، نہیں معلوم علی اصغر کا غم کیا غم ہے۔ عزیزو، بہت معذرت چاہتا ہوں، واقعا ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کل ہی میں نے یہ روایت پڑھی، کل ہی۔ آیت اللہ بہجت کے ایک شاگرد نے، پتہ نہیں 50 سے اوپر زیادہ کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، اس کی ایک کاپی میرے پاس ہے، اس میں میں یہ روایت یہ پڑھ رہا تھا۔ ایک بہت بڑے عارف تھے جعفر مجتہدی نام کر کے، بہت بڑے عارف تھے اور بڑے بڑے ان کے کمالات تھے۔ عزیز و معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جعفر مجتہدی نے ایک بندے کو بتایا، کہا کہ کربلا میں روضے میں ایک کمرہ ہے، اس میں کوئی نہیں جاتا ہے۔ کربلا میں سید الشہداء کے روضے میں، کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے، سید الشہداء کے روضے میں ایک کمرہ ہے، کہنے اس میں کوئی عارف نہیں جاتا ہے۔ کیوں نہیں جاتا ہے؟ آج تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کہنے جو علی اصغر کو ماں نے لوریاں دیے نا، وہاں سنائی دیتی ہے۔ بخدا کتاب میں لکھا ہوا۔ کہ کوئی جرات نہیں کرتا اس کمرے میں جا کر ام رباب کی لوریاں سنے، کوئی جرات نہیں کرتا ہے۔ یہ حسین کی طاقت تھی کہ بچہ تڑپ رہا تھا اور حسین کے ہاتھ میں تھا۔ اب بچہ جو تڑپا تو عزیزو، ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، خدا آپ کو مولا علی اصغر کے غم میں رونے والوں کا جزا و ثواب نصیب فرمائے۔ میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، ماتم داری سے 2-4 منٹ کم ہوں گے، لیکن میں معذرت چاہ رہا ہوں، اس کو میں جلدی سے عرض کرتا ہوں۔ ایک وقت ہوتا ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، مچھلی پانی سے باہر آتی ہے، مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو پہلے اپنے پورے جسم کو ہلاتی ہے کہ کسی طرح پانی تک پہنچ جائے، صحیح ہے؟ اس کے لیے لفظ کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے مچھلی اپنے سر کو پٹکتی ہے کہ پانی تک پہنچ جائے، اس کا وقت کچھ اور ہوتا ہے۔ آج تو پھر ایک وقت آتا ہے جب مچھلی کچھ نہیں کر پاتی، صرف اپنے ہونٹوں کو ہلاتی ہے۔ علی اصغر کی شہادت کے لیے یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ بچے میں جان نہیں تھی، ہاتھ پاؤں ہلاتا۔ صرف بیچارہ ہوٹ ہلا سکتا تھا۔ سید الشہداء کے ہاتھ میں علی اصغر کا خون آ گیا۔ اب آسمان کی طرف پھینکیں یا زمین کی طرف گرائیں، اپنے چہرے مقدس کی طرف مل لیا اور کہا اسی رخسار کے ساتھ خدا کے سامنے حاضر ہوں گا۔ آج جو روایات موجود ہیں ہمارے پاس، روایت موجود ہے، سید طاہرہ میدان حشر میں تشریف لائیں گی، ایک طرف امام حسین کا کرتا ہوگا اور خدا سے کہیں گی، خدایا میرے حسین کو کس جرم میں مارا ہے؟ بس دو جملے اور عرض کروں گا، آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ امام حسین علی اصغر کا لاشا لے کے کہاں جائے؟ آپ نے لاشے دفنائے ہوں گے نا، کبھی تو قبرستان گئے ہوں گے نا کوئی لاشا دفنانے کے لیے، تو وہاں پہ کوئی قبر کھودتا ہے، پھر لاشے کو اندر رکھا جاتا ہے۔

جاتا ہے، اب سید الشہداء کے سامنے مشکل ہے، آیا علی اصغر کا ذبح ہوا ہوا گلا مادر علی اصغر کو دکھائیں، امیر و باپ کو دیں؟ سید الشہداء نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں اس کی ماں کو اس مشکل میں نہیں ڈالوں گا، سید الشہداء نے اپنے اوپر لے لیا، وہ گئے اور انہوں نے ذوالفقار سے قبر کھو دیے۔ آج تک امیر المومنین کی ذوالفقار نے یہ کام نہیں کیا ہوگا جو امام حسین نے کیا۔ اب قبر کھود دی ہے، اج جو ساری مٹی گرم تھی، ساری مٹی کربلا کی گرم تھی، آپ نے بھی جنازے دفنائے ہوں گے نا، جنازے دفنانے سے پہلے کوئی اندر اترتا ہے، دیکھتا ہے سب کچھ صحیح ہو۔ اب آپ مجھ سے صرف ایک بات بتانا، علی اصغر کا یہ اتنا پیاسا لاشا امام حسین نے گرم مٹی پہ رکھا کیسے ہوگا؟ اتنا بھی پانی نہیں ہے کہ لاش کو اندر رکھنے سے پہلے قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ آج تو میرا دل گواہی دیتا ہے، پیچھے سے سیدہ طاہرہ تشریف لائی ہوں گی، انہوں نے کہا ہوگا حسین علی اصغر مجھے دے دے۔ سید الشہداء نے قبر تیار کی، اس کے اوپر گرم مٹی کو ڈال دیا، اس کے بعد گویا دامن جھاڑ کر کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا، اب تک نہیں کہا تھا، اب یہ کہا، ربنا تقبل منا هذا القربان، خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ عزیزو اس قربانی کو خدا نے ایسا قبول کیا ہے، جب تک دنیا باقی ہے لوگ یہ سوال کرتے رہے گے، اگر باقیوں نے بغاوت کی تھی تو یہ بتاؤ کیا چھ ماہ کے بچے بغاوت کرتے، اس کا گلا کیوں کاٹا ہے؟ ماتم حسین

سن 61 ہجری کے عاشورہ کو یاد کرو۔ ظہر کا وقت آن پہنچا تھا۔ امام جنگی لباس زیب تن کیے ہوئے کھڑے تھے اور اہل حرم ان کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ روئے زمین پر تنہا ترین سردار اب فیصلہ کن جنگ کا عزم کر چکا تھا۔ ام رباب خاموشی سے اپنے شوہر کو تک رہی تھی جو جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد کا منظر یاد ہی ہوگا، جب اسیروں کا قافلہ مدینہ واپس لوٹ چکا تھا۔ مدینہ کی بعض خواتین تعزیت کے لیے جناب زینب کبریٰ کے پاس آئیں اور کربلا کے اندوہناک واقعے پر ان کو تعزیت پیش کی۔ صحن کے کنارے حجاز کی چلچلاتی دھوپ تلے ایک دل جلی دکھیاری خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور جو گھر میں داخل ہوتا اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ مہمان ایک دوسرے سے پوچھتے، یہ خاتون کون ہیں؟ کسی نے کہا، انہیں جناب زینب شاید اپنی خدمت کے لیے شام سے لائی ہیں۔ ایک اور خاتون بولی، ان خاتون کا چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ مہمانوں میں سے کسی نے عقیلہ بنی ہاشم سے پوچھ لیا، یا زینب، یہ کون خاتون ہیں جن کو آپ اپنے ساتھ لائی ہیں؟ اسیروں کی قافلہ سالار اس بے ربط سوال سے چونک اٹھی، فرمایا، وہ رباب ہیں، میرے بھائی حسین کی زوجہ سکینہ اور علی اصغر کی والدہ، کوئی انہیں پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ خواتین رباب کے پاس آئیں، انہیں تعزیت پیش کی اور ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ کسی نے پوچھا، اچھا تو چلچلاتی دھوپ تلے کیوں بیٹھی ہیں؟ ام رباب نے جواب دیا، یہ چلچلاتی دھوپ میرے لیے گرم نہیں ہے۔ کسی اور نے پوچھا، تو سائے کی ٹھنڈک کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ام رباب نے بھرائی ہوئی آواز سے کہا، میں اپنے مولا حسین کا بریدہ سر اسی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سرے نیزہ دیکھ چکی ہوں۔ میں نے اپنے مولا کا بدن مطہر اسی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر گرا ہوا دیکھا تھا۔ یہ سایہ مجھ پر حرام ہے، کیونکہ حسین کا سر مبارک شہر شہر چلچلاتی دھوپ میں جلتا رہا اور ان کا بدن مطہر کربلا کی تپتی ریت میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا جاتا رہا۔ میں کیسے پانی پی لوں جبکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ میرے دلبر حسین خشک ہونٹوں اور پیاس کی شدت کے باوجود صحرائے نینوا میں تلوار

ام رباب نے آنکھیں کھولیں، دشمن کی بغض و عداوت نے علی اصغر کا ننھا گلا چیر دیا تھا۔ رباب کا بدن لرز اٹھا، ایک طرف اپنے بچے کے بچھڑ جانے کا غم تھا تو دوسری طرف اس بات کی خوشحالی تھی کہ انہوں نے بھی ایک مرد کو راہ حسین میں قربان کر دیا۔ حسین خیمے کے نزدیک پہنچے، نیام سے شمشیر نکالی اور صحرائے کربلا میں ایک ننھی سی قبر کھود کر اپنے معصوم علی اصغر کو دفن کر دیا۔ رباب اپنی چادر میں منہ چھپائے آہستہ آہستہ گریا کرنے لگیں۔ وہ کربلا کے سب سے کم سن شہید کی ماں تھی، حسین کے سب سے پرسکون فدائی کی ماں۔

امام آہستہ آہستہ واپس پلٹے, رباب نے نہ جانے کس طرح اپنے حسین کو رن میں واپس جاتے ہوئے دیکھا, لیکن امام فوراً ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور فوج آدھا کے قلب لشکر کی جانب روانہ ہو گئے. سن 61 ہجری کے عاشورا کا ماجرا تھا, لیکن مصائب حسین تاب ابد باقی رہیں گے.

0: شکریہ. ہاں ابھی نکل رہی ہوں.
1: خدا تمہارے مرحومی کی مغفرت کر. یہ سب کام چھوڑ دو بیٹا, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اس کی تجارت حرام ہے. اتنا لمبا سفر کرتے ہو, بیابا کی سختیاں بھی برداشت کرتے ہو, اور یہ حرام کام انجام دے کر ہوا میں اڑا دیتے ہو.
2: تم میرے اور خدا کے حساب و کتاب میں دخل نہ دو.
0: بیٹھ جاؤ, اپنا پیر دکھاؤ. کوئی تیر تو نہیں لگا؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ دیکھو یہ تھا پیر میں. میرا بچہ تو بڑا بہادر ہے.
3: خدا تمہیں سلامت رکھے. تمہارے بابا کو میں نے بہت قریب سے دیکھا تھا. جو ہوشیاری بیابا میں تم نے دکھائی تھی وہ میرے ذہن میں بھی کبھی نہیں آئی. فی الحال تم بالکل اپنے بابا کی طرح ہو.
4: میں نے کچھ بھی نہیں کیا.
5: اپنے سامان کو زمین سے اٹھا لو.
6: یہ ماجرا سن کر اس نے بتایا کہ پچھلے ہفتے دروں کے درمیان ایک قافلہ پھنس گیا تھا. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا پر ہم بچ گئے.
3: خدا سب بہتر کرتا ہے.
5: نامناسب وقت آئے, صرف دو ہی کمرے خالی بچے ہیں. آپ کے ساتھ محرم اور نامحرم کو ملایا جائے تو آپ کو زیادہ کمرے چاہیے ہوں گے.
3: تمہاری عمر تو لانی ہو, تم نے بیت اللہ کے زائرین کو پناہ دی ہے. اللہ جانتا ہے کہ مجبوری تھی, کچھ دنوں کی زحمت
5: کوئی
3: قبول
5: بات نہیں
3: کر لے.
5: لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے آج تک کسی مہمان کو زمین پر سلایا ہو. آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں, ہر جگہ پر مسافر ٹھہرے ہیں.
3: فقط دو ہی کمرے باقی ہیں.
5: جی آپ ہی دیکھ لیجیے.
6: بس ایک کمرہ لڑکیوں اور ماؤں کے لیے, اور ایک ہلال اور اس کی زوجہ کے لیے. تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے.
3: نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہلال تم نے ہماری جانیں بچائی ہیں. ایک رات آرام سے سنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں.
6: ہاں یہ آرام سے رہو. آرام سے رہو.
3: شکریہ.
6: شکریہ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء مؤمنين الكرام اے قوم جے دعائے فاطمہ زہرا تھی پیدا تھئی چھے جے تمنائیں جناب فاطمہ زہرا تھی پیدا تھئی چھے ملت گریا کون انشاءاللہ و تعالی تماری ازاداری قبول چھے انشاءاللہ و تعالی روح جناب بتول تمارا تھی راجی چھے انشاءاللہ و تعالی دعائے امام زمانہ علیہ السلام تم نے نصیب تھا سے اے ازادارانے سید الشہداء بے بولنی اندر پہلو میسج آج جلوس ایک سوگنو جلوس چھے تو آ انداز بھی آپ رو جاوانو ایک سوگنو انداز تھا ہو جو یہ ہم نہ سدھی ذاکر ایک ہتو جے ممبر اوپر مجلس پڑھتا ہتا آجے تمہیں لوکا بدائی ذاکر حسین بنی جاؤ ہاں ہوں زبانی ذکر نی وات نتھی کرتو ہوں آ چہرہ نی ذکر نی وات کرو چھو پلیز چہرہ اوپر آپ رو مسکراہت نہ آمو جو یہ پرم دیوس تھی فریوار جے بھی مسکراہت آوے تمہارو اداس چہرو ای میساج آپی رہیو چھے اس ذکر حسین کری رہیو چھے کوئی ہستا ہستا بھی تم نے جو سے نا تمہارو اداس چہرو انہیں یاد دے رہا اسے آج فاطمہ نو لال کربلا نا میدان اندر ایکلو چھے آ پہلو میسج بیجو میسج ای پن بے بولنی اندر شیخ جعفر شستری فرماوے چھے ای ازاداران حسین مصائب حسین فقط ای نہ ہو جو یہ جے تمہیں مجلس ماں سامنے نے گریا کرو چھو بہت بہترین وستو چھے پر تمہیں بھی کیا ریک تمہارا گھر نی اندر ایک کونا ماں بیسی پوتا نہ وجود نے کربلا طرف لے جاؤ انہیں وچار تو کرو کہ تمہارا حسین کتلا مظلوم چھے کیوں آسان چھے صبر کہنا پر کیوی بھی تے صبر کہنا انہیں ہر شب آشور پلیز آ میسج یاد رکھے ایک ذاکر حسین ہمنا مرسیو پری رہیو چھے سائنس سدھی اینو مرسیو آپ رے سامبروانی کوشش کرے تم نے خبر چھے ذاکر حسین علیہ السلام نو نام سو چھے اس ذاکر نو مرسیو بند زبان تھی مرسیو پرے چھے پر تمہیں نو مرسیو سامبر سو نے روا ماتے کافی چھے ای مرسیو چھے آ سورج آ اسرے آ نومی محرم نو اثر نو سورج ای مرسیا پڑتا پڑتا تم نے کہی رہیو چھے الویدا الویدا اے لیلہ تعالی اکبر نے جوئی لے الویدا کالے اکبر نصیب نہیں تھائے حسین اے رباب تارا علی اصغر نے چھاتی تھی لگاوی لے کالے تارو اصغر تنے نتیزی نہیں تھا تم نے بھی کہی رہی ہو چاہی سورت ازاداران حسین دل سے حسین نے الویدا کہی انہیں تری جوانے چھلو میسج ایپن بے بول ما آپ نے محفل عباس تھی نہیں کہی رہا انہوں حق تھائی چھے نے انہیں یاد کرے وہ ہاتھ جھوڑی نے ایک سوال کری نے تمہارا تھی رخصت تھے جاؤ عباس علمدار نے سب تھی موٹی مصیبت کہی چھے ہوں مصیبت نہ تھی کہتو ایک تھی ایک مصیبت بس سب تھی موٹی مصیبت کہی چھے چالو آپ نے عباس علمدار نے سوال کرے علامہ نجم الحسن کراری نے دیگر علماء لکھا چھے ایک ذاکر امام حسین علیہ السلام نے حرم میں مجلس پڑھتو ہوتو ہر مجلس پچھی مسائب عباس علمدار ضرور پڑھے جے بھی ریتے آپ نے امام حسین نے مسائب پڑھے چھے ایک وقت رات نہ سپنا ماں مولا عباس آوی نے کہے چھے اے مارا ذاکر کہ ماری مصیبت بیان نہیں کرتو آزاکر

ہے زخمی میرا شہزادہ میرا حسین پیاسا ہے صدا یہ دیتی تھی زہرا میرا حسین پیاسا ہے

محفوظ بلاؤں سے یہ شہر صدا گونجے ماتم کی صداؤں سے لکھو عرشی یوں ہی نوحہ میرا حسین پیاسا ہے صدا یہ دیتی تھی زہرا میرا حسین پیاسا ہے نعرہ صلوات

اور بڑھا دو. حسین نے دو چیز کہی. کہا کہ خدا جانتا ہے حسین نماز اور قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے. اور دشمن کہتا ہے کہ خیمِ حسین سے شبِ عاشور کو ایسی عبادت کی آواز آ رہی تھی جیسی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آ رہی. موت کے سائے میں یہ ہے عبادت, یہ ہے حسینیت. ارباب اعظم امام حسین نے جو اجازت لی یا انہیں اجازت دی صحیح کہا جائے, اس کی علماء کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ حسین نے حقیقت میں وقت لیا اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کربلا صرف اچھوں کی جگہ ہے. وقت اس لیے دیا تاکہ ایک رات اور رہے, تاکہ جتنے حر ہیں سب حسین کے خیمے میں آ جائیں. عزیزان گرامی, خصوصاً میرے جوانوں, آپ یقین رکھتے ہیں کہ حسین زندہ ہے؟ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں یرون مقامی, حسین آپ کو اور آپ کے مقام کو دیکھ رہے ہیں. روایت میں ہے کہ مولا حسین عرش سے کچھ لوگوں پہ خاص توجہ کرتے ہیں, ان میں سے ایک وہ ہے جو فرش عزا پہ بیٹھا ہو. جوانوں, آج کی رات حسین تمہیں دیکھ رہے ہیں. حسین منتظر ہیں آج کی رات کون حر بنے گا, کون گناہوں کا خیمہ چھوڑ کے حسین کے خیمے میں آئے گا. آج کی رات حر بننے کی رات ہے. Tonight is the night of change and transformation. عزیزانِ گرامی, بس آج پوری رات میں اگر وقت ملے, کل ظہر تک وقت ملے, کم سے کم 5 منٹ تنہائی میں بیٹھیں اور حسین سے بات کریں, اپنی زبان میں اپنے دل سے بات کریں حسین سے, دل سے کہیں مولا غلطی ہو گئی, مولا واپس آنا چاہتا ہوں. فارسی میں کہتے ہیں, ایسے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں دستم رب گیر, مولا میرے ہاتھوں کو پکڑ لے, میں دلدل میں بہہ رہا ہوں, گناہوں کے دلدل میں بہہ رہا ہوں. آج کی رات وہ رات ہے, حسین سے عشق کرنے کی رات ہے, خود کو حسین تک پہنچانے کی رات ہے. حسین کی محبت, ان کی رحمت بہت وسیع ہے, بس کوئی آئے تو حسین کے پاس. بس ارباب اعظم, شب عاشور آج ہم تھوڑا سا انالائز کریں گے. شب عاشور میں کیا ہوا تھا؟ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. پر پھر صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. لبیک یا حسین. عزیزان گرامی, ان مجلسوں کی آج جو رونق ہے شاید نہ رہے. ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ عظمت سمجھ میں آئے ان مجلسوں کی. ایک بار چوتھے امام مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں تھے. اچانک چوتھے امام سجدے کے, سب اٹھتے ہیں سجدے سے, سر اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جابر مسجد میں داخل ہوئے تھے. تو جابر کو

تھے نماز شب میں دعائیں مانگتے تھے. اللہم الحقنی ملا دے مولا ان سے جو شہید ہیں. بس عزیزان گرامی, کربلا آج بھی زندہ ہے اور کربلا کا ریلیونس آج بھی زندہ ہے. ہمیں آج کی دنیا کو کربلا کے لینس سے دیکھنے سیکھنا پڑے گا, تب ہم چیزوں کو سمجھ پائیں گے. ہمارا راستہ راہ شہادت ہے, ہم کبھی بھی شہادت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, قربانیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, تا ظہور مہدی, یہ ہمارا راستہ ہے. بس عزیزان گرامی, آئیں یہ آج کی دنیا کو ہم تاریخ سے تطبیق دیں اور جوان آج کی رات کو اپنے آپ کو اینالائز کرے کہ میں آج کی دنیا میں کون سا کیریکٹر میرے اندر ہے اور میں کون سا کیریکٹر اپنے اندر ایجاد کروں, کریٹ کروں. عزیزان گرامی, چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, آپ اس پہ غور کریے. امام حسین سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا, اس وقت چار لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا گیا تھا, اس میں سے ایک عبداللہ ابن عمر تھا. عبداللہ ابن عمر, غور کریے جوانوں, خاص طور پہ آپ غور کریے, عبداللہ ابن عمر امام کے پاس آتا ہے اور امام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مولا میں نے سنا ہوں کہ آپ قیام کرنے والے ہیں, میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ قیام نہ کریں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو امام سے نصیحت لینے نہیں, امام کو نصیحت دینے آتے تھے. موت کے سلسلے میں بیان کرنے لگا کہ وہ تو تمہارے سے دشمنی رکھتے ہیں, تمہارے خاندان سے دشمنی رکھتے ہیں, تمہیں نہیں چھوڑیں گے, شہید کر دیں گے, مار دیں گے. مولا حسین نے کہا میں موت سے ایسے محبت کرتا ہوں جیسے چھوٹا بچہ, شیرخوار بچہ اپنے ماں کے شیر سے محبت کرتا ہے. تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے. اب اس کا ریاکشن دیکھیں, جب اس کو پتا چلا کہ مولا بیعت نہیں کریں گے, لڑیں گے, تو رونے لگا, گریہ کرنے لگا. اور گریہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ امام حسین سے کہتا ہے کہ آپ کا جو یہ سینہ ہے اس کو چاک کریں, میں چاہتا ہوں وہاں پر بوسا لوں جہاں رسول بوسا لیا کرتے تھے. اور روتا ہے, خود مولا کے سینے پہ بوسا لیتا ہے, لیکن باہر نکل کر خط لکھتا ہے کہ میں یزید کی بیعت کرنے تیار ہوں. یہ عبداللہ ابن عمر کا کیریکٹر ہے. آج کی رات خود سے سوال کرنے کی رات ہے کہ میں خدا نہ کریں کہیں عبداللہ ابن عمر کی طرح صرف رو رہا ہوں, چوم رہا ہوں, صرف یہیں تک محدود ہوں, یا میں حسین کے خیمے تک پہنچنے بھی تیار ہوں. آج کی رات وہ رات ہے, عبداللہ ابن عمر. اور پھر خدا ایسے لوگوں کو ذلیل کیسے کرتا ہے. جب حجاج آتا ہے, بہت ظالم تھا, تو یہ رات کو جاتا ہے حجاج کے پاس, کہتا ہے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. حجاج کہتا ہے رات کا وقت ہے, میں سویا ہوں, صبح آنا. کہتا ہے نہیں نہیں, رات کو میں مر گیا تو تم مر گئے, تو میں اگر من مات میتتن والی حدیث پڑھتا ہے کہ اگر میں وقت کے امام کی اطاعت کرے, بیعت کرے بغیر مر گیا تو میں جاہل اور کافر کی موت مروں گا, تو میں کافر کی موت نہیں مرنا چاہتا, اس لیے میں رات کو حجاج بیعت کرنا چاہتا ہوں. حجاج اسے ذلیل کرتا ہے, ایسے لیٹا ہوتا ہے, اس کی جو کمبل ہوتا ہے کمبل میں سے ایسے پیر باہر نکالتا ہے, کہتا ہے لے میرا ہاتھ بزی ہے تو میرے پیر پہ بیعت کر لے. خدا ایسے لوگوں کو ایسا ذلیل کرتا ہے. جس نے حسین کو چھوڑ دیا وہ ذلیل و خوار ہوگا, جس نے چھوڑ دیا. عبداللہ ابن عمر ایک کیریکٹر ہے. عزیزان گرامی,
आप ये गौर करें।

یہ مجھے حسین ابن علی تک پہنچنے کے لیے میری شعر رہ کیا ہے. عمر سعد نے کہا کہ ماروں ہوں حسین کو میں, مجھے چاہیے شعر رہ. آج یہ سب عرب بادشاہ نہیں جانتے ہیں حق باطل, سب جانتے ہیں لیکن جانتے ہیں مجھے یہ دنیا چاہیے, میں ماروں گا بچوں کو. یہ شعر رہ ہے ان کی. عزیزان گرامی, خصوصاً جوانوں, خاص طور سے آج شب عاشور ہے, آج حسین آپ کے منتظر ہیں, آج حسین اس محفل میں غور ڈھونڈ رہے ہیں, اس مجلس میں حسین غور ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون آ کے آج مجھ سے گلے لگے گا. امام حسین علیہ السلام شب عاشور کو دعوت دیتے ہیں عمر سعد کو, یعنی شب عاشور کو کربلا میں امام حسین اور عمر سعد ملتے ہیں دونوں. امام حسین بلاتے ہیں آؤ میرے ساتھ ملنے کے لیے, اسے ہم زیارت کہتے ہیں. 20 لوگ عمر سعد کے ساتھ چلے, 20 لوگ امام کے ساتھ چلے. ایک خیمے میں گئے جہاں پر امام حسین کے ساتھ دو تھے اور اس کے ساتھ دو تھے. جیسے ہی خیمے میں پہنچے امام حسین بیٹھتے بیٹھتے کہتے ویلکا, خدا کی لعنت ہو تجھ پر عمر سعد, کیا تو نہیں جانتا کہ ہمارا مقام کیا ہے خدا کے نزدیک؟ عمر سعد کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں, یقیناً ہم جانتے ہیں آپ کا مقام کتنا بلند ہے خدا کے سامنے, رسول کے سامنے. صرف جان لینا کافی نہیں ہے, جانتا تھا عمر سعد, ہی نیو, بٹ دا ڈیزائر آف دس ورلڈ واز سو پاور فل دیٹ واز پلنگ ہم ڈسپائٹ ہم نوئنگ ہو از حسین. He knew who Hussein was. Still he made that decision to kill Hussein. عجیب ہے یہ پورا کانورزیشن, عجیب ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس کے ساتھ جاتے ہیں تو پہلے امام اس سے کہتے ہیں وہی چیز جو مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں امام حسین. آج کیا کہتے ہیں عمر سعد سے؟ کہتے ہیں عمر سعد جوائن می, کم ان مائی کیمپ, میرا ساتھی بن جا. یہی چیز مجھے اور آپ سے بھی تو کہہ رہے ہیں امام حسین. Will my reaction be different than عمر سعد is the real question. عمر سعد کیا کہتا ہے؟ عمر سعد کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ میرے گھر کو ویران کر دیں گے, میرا گھر توڑ دیں گے. امام حسین کہتے ہیں تو ڈر مت, میں نے فلاں فلاں جگہ پہ اتنے گھر بنائے ہیں, تجھے تیرے گھر کی کوئی مشکل نہیں ہوگی. پھر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بہت ظالم لوگ ہیں, یہ میرا مال. واٹ از اسٹاپنگ عمر سعد؟ گھر, مال. کہتا ہے میرا مال جو ہے یہ لوگ نابود کر دیں گے, میرے مال کو یہ لوگ لے لیں گے, دے ٹیک اوے مائی ویلتھ. امام نے کہا ڈر مت عمر سعد, مکہ میں یہ گھر ہے, اس گھر میں میں نے اتنی ویلتھ رکھی ہے کہ تیرے گھر والوں کو کبھی ویلتھ کی مشکل نہیں ہوگی. اتنا ایمان تو حسین پہ ہونا چاہیے. پھر وہ کہتا ہے میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا, یزید انہیں مار دے گا. امام کہتے ہیں تو ڈر مت, بیوی بچوں کا کچھ نہیں ہوگا, میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں. امام نے گارنٹیز دینا شروع کی, اس نے اگلا سوال کیا, امام اس طریقے سے اٹھے, اس پہ لعنت کی اور اٹھ کے چلے گئے, کیونکہ امام جان گئے کہ یہ آنا نہیں چاہتا, ایکسکیوزز بنانا چاہتا ہے. سو عمر سعد ہیڈ دا آپشن ٹو جوائن حسین ابن علی with all the guarantees from Hussein ibn Ali, but still he was making excuses. گھر, دولت, بیوی, بچے, ان کا کیا ہوگا, میں یہ کر دوں گا تو یہ کیا ہوگا, وہ کر دوں گا تو وہ کیا ہوگا.

رب اللہ تک پہنچنے سے نہیں روکتی اگر روح تیار رہے انسان کی, روح تیار رہے کربلا تک پہنچنے کا. عزیزان گرامی, اپنے آپ سے سوال کریں, آج کی رات تیار ہیں کربلا جانے کے لیے؟ اگر شیطان نے مجھے گناہوں کے راستے پہ ڈال دیا ہے, میں چاہتا ہوں نامحرم کے ساتھ بات بھی کروں, نامحرم کے ساتھ ریلیشن بھی رکھوں, اور چاہتا ہوں حسین ابن علی کے لشکر میں بھی آ جاؤں. نجاست اور پاکیزگی ساتھ میں جمع نہیں ہوتی. آج کی رات فیصلے کی رات, اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں آنے کی رات. عجیب عجیب دنیا ہے یہ. دیکھیں, شب عاشور اپنے آپ کو تصور کریں, کاش یعنی ہم سمجھ پائیں کہ ہم اگر وہاں ہوتے تو ہم کیا کرتے. امام حسین کے ایک صحابی تھے, امام نے ان کا ہاتھ پکڑا شب عاشور کو, اور ہاتھ پکڑنے کے بعد امام نے ان کو تاریکی میں ایک جگہ لے گئے شب عاشور کو, اور ایک جگہ لے کے جا کے ان سے کہا, دیکھ اندھیرا ہے, تاریکی ہے, تجھے میرا چہرہ نہیں دکھ رہا, تجھے شرم بھی نہیں آئے گی مجھے دیکھنے کی, میں کہہ رہا ہوں تو چلا جا یہاں سے. اس سے بہتر ایکسکیوز کیا مل سکتی ہے کہ امام خود بول رہے ہیں چلا جا. امام نے رات کو بیعت اٹھا لی تھی, کہا چلے جاؤ. اچھا صرف بیعت نہیں اٹھائی تھی, دونوں انگلیوں کے درمیان جنت میں ان کے مقام بھی دکھا دیے, اور اس کے بعد بول رہے ہیں چلے جاؤ. یہ صحابی پلٹ کے امام کو کہتا ہے, غور کریں, دیکھیں یہ ہے ایمان, یہ ہے کربلا. پلٹ کے امام کو کہتا ہے, مولا اگر میں چلا گیا اور روز قیامت رسول اللہ میرے سامنے آئے اور رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرا نواسا کربلا میں مارا جا رہا تھا اور تو چھوڑ کے چلا گیا, میں کیسے چہرہ دکھاؤں گا رسول اللہ کو؟ یہ ایمان ہے. کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ اگر میں تمہیں چھوڑ کے جاؤں تو مجھے بھیڑیے کھا جائیں. شب عاشور میں یہاں پر بھی کچھ عاشق ہیں. یہ عاشق اپنے ہاتھوں میں عشق کے سرمائے کو لے کے حسین کے ساتھ ہیں. عزیزان گرامی, اب کربلا کو کاش ہم درک کر پائیں کہ وہ رات میں کیا ہوا ہوگا کربلا میں. کاش ہم درک کر پائیں وہ رات, تا قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے ایک رات, اس رات میں جو فیصلے لیے گئے. عزیزان گرامی, مولا حسین اسی صحابی کے ساتھ پلٹ کے آ رہے تھے خیمے سے, بی بی زینب نے بلایا. جب بی بی زینب نے بلایا تو امام حسین علیہ السلام کو بی بی نے کہا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان تو لے لیا ہے نا, اپنے ساتھیوں کا امتحان تو لے لیا ہے. حق تھا بی بی زینب کو پوچھنے کا, کیوں؟ کیونکہ بابا کو دھوکہ دیا, نانا کو دھوکہ دیا, بھائی کو دھوکہ دیا. بس ایک صحابی نے سن لیا, مسلم کے پاس آئے, حبیب کے پاس آئے, کہا کہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ ساتھیوں کا امتحان تو لے لیا ہے نا. مسلم ابن اوسجا اور حبیب نے سب کو جمع کیا اور سب کے سب خیمے کے سامنے آ کے بیٹھ گئے غلاموں کی طرح, شمشیریں گردن پہ رکھیں اور بی بی سے کہا کہ اگر مولا حکم دیں تو ابھی اپنی
गर्दन तलवार से अपनी गर्दन को तन से जुदा कर दे। ये है।

کربلا، یہ ہے عشق حسین. کہتے ہیں کہ اگر وقت کے امام کی اذن کی ضرورت نہ ہوتی تو اسی وقت ہم حملہ کر دیتے بی بی، لیکن ہمارے دین میں وقت کے امام کے اذن کی اور اجازت کی ضرورت ہے. ارباب عزا، آج کی رات میں مولا عباس نے اپنے تین بھائیوں کا ہاتھ پکڑا اور تین بھائیوں کو لے گئے اور کہا، دیکھو کل سعادت کی رات ہے، کل سعادت کا دن ہے، کل کمال کو حاصل کرنے کا دن ہے. ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جانا. اور کہا کہ دیکھو بھائی، میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب میری آنکھوں کے سامنے شہادت کو قبول کرو تاکہ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں سعادت حاصل کرتے ہوئے دیکھ سکوں. یہ رات کو ہر کوئی اس بات پہ ناز کر رہا ہے کہ کل میں حسین پہ تجھ سے پہلے شہید ہوں گا. یہ ہے کربلا، یہ ہے اصحاب کربلا. ارباب عزا، بس ایک اور کیریکٹر ہے جو پیش کرنا ہے. امام نے دعوت دی، عمر سعد کو دعوت دی. امام مدینہ سے لے کے مکہ پہنچے، مکہ سے امام نے کئی لوگوں کو خط لکھا، کئی لوگوں کو دعوت دی، مکہ میں دعوت دی، راستے میں دعوت دی، مدینے میں دعوت دی، خط لکھ کے دعوت دی، صرف 72 پہنچے. پوری امت کو کھنگالا تو ایمان والے 72 نکلے. روایت ہے ہمارے وہاں عزیزانی گرامی کہ جب آخری زمانہ ہوگا مومن کا کیسے امتحان ہوگا. مثال، وہ لفظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے عربی کا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گیہوں، یہاں پہ تو کھیتی پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب گیہوں اگتا ہے تو گیہوں اگنے کے بعد گیہوں کو اس طریقے سے ہوا میں پھینکا جاتا ہے. جب ہوا میں پھینکا جاتا ہے، بھوسا الگ ہو جاتا ہے، گیہوں کے دانے الگ ہو جاتے ہیں. کہا آخری زمانے میں ہمارے چاہنے والے ایسے جمع ہوں گے کہ انہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، جتنے بھوسے ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے، جتنے پکے دانے ہیں وہ ہماری گود میں آ جائیں گے. جب امام نے کہہ دیا ہے کہ امتحان ہوگا تو میں کیسے اپنے آپ کو تیار کروں کہ میں وہ دانا بنوں جو امام کے دامن میں گر جائے. امام نے ان سب کو دعوت دی، میں نے جن کا ذکر کیا. تاریخ میں بہت سے لوگ آئے تھے، کوفہ سے کئی لوگ آئے تھے، جن کو دعوت دی بہت سے آئے تھے، لیکن ایک کو امام نے دعوت نہیں دی تھی جس کا نام حر تھا. حر کو دعوت نہیں تھی، حر کو صرف یاد دلایا تھا کہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، دعوت نہیں تھی. عمر سعد کو دعوت تھی لیکن نہیں پہنچ سکا. حر کو دعوت نہیں تھی لیکن حر کی نفس کانٹمپلیشن کی منزل پہ تھی، غور و فکر کی منزل پہ تھی. حر کہتے ہیں میں اپنے آپ کو آج کی رات جنت اور جہنم کے بیچ میں پا رہا ہوں، اس لیے میرے پیر لرز رہے. جوانوں، آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے آپ کو آج کی رات کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں

کٹ چکے تھے, قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ہو چکے تھے, علی اکبر کا عربا نربا ہو چکا تھا, ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. ارباب عزا نہ ناصر تھا, نہ کوئی اہل بیت میں سے تھا, کوئی نہیں تھا. صرف ایک لمحے کے لیے محسوس کرے کہ حسین کربلا میں اکیلے ہیں, دشمنوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, ساتھیوں کو دیکھ رہے ہیں, کوئی ساتھی نظر نہیں آ رہا. حسین نے آواز لگائی, حل من ناظرین ینصرنا. مولا ہم لبیک کہہ رہے ہیں, مولا آج ہم لبیک کہنے تیار ہیں, مولا ہماری لبیک قبول کر لینا. مولا ہر باب عزا کسی نے جواب نہ دیا, ایک چھوٹے سے بچے نے خود کو گرا دیا. ہر باب عزا چھ مہینے کا بچہ تھا, جانتے ہیں چھ مہینے کا بچہ کتنا نازک ہوتا ہے, اس کی سکن کتنی سافٹ ہوتی ہے, کتنا نازک ہوتا ہے. اس بچے نے خود کو گرا دیا. باب عزا ہاں تصور کرے, ایک ایک کر کے مرحلوں کو گزار رہا ہے. ہاں زینب نے علی اصغر کو لیا اور حسین کے پاس لے آئی, کہا بھیا اگر اس نے تھوڑا سا پانی نہ پیا تو یہ مر جائے گا, حسین نے علی اصغر کو اپنے دامن میں لیا, ابا سے ڈھانک دیا. دشمن کو سمجھ میں نہ آیا, لگا کہ قرآن لا رہے ہیں, لیکن جیسے ہی ابا کو ہٹایا دشمن نے دیکھا چھ ماہ کا بچہ ہے. ارباب عزا حسین کی مظلومیت کو احساس کرے کہ حسین تک و تنہا کربلا میں ہے, وہ حسین جس نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو آج دشمن کے سامنے کھڑا ہے پانی کی طلب کے لیے. جملے سنے حسین نے کیا کہا, میرے مولا نے کہا اگر مجھ پہ رحم نہیں آتا تو چھ ماہ کے بچے پہ رحم کر. ارباب عزا شب عاشور ہے, ایسا روئے کہ فاطمہ زہرا مقبول کر لے. ارباب عزا اب یہ سن سکتے ہیں تو سن لے, حسین نے یہ کہا کہ دیکھو جو علی اصغر کو تمہارے پاس لایا ہوں اس کی پیاس کیسی ہے, کہا تلزی کر رہا ہے. اب جانتے ہیں تلزی کسے کہتے, کہتے ہیں مچھلی کو جب پانی سے نکالتے ہیں. شب عاشور ہے, روئیے سروں کو پیٹیے. ہاں جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو مچھلی پہلے اچھلتی ہے, جب تک طاقت ہوتی ہے اچھلتی رہتی ہے, لیکن جب تھک جاتی ہے طاقت ختم ہو جاتی ہے تو مچھلی پاس زمین پر رک کے اپنے منہ کو کھولتی ہے, پھر بند کر دیتی ہے, پھر کھولتی ہے, پھر بند کر دیتی ہے. کہہ رہے ہیں میرا علی اصغر پیاس سے تلزی کر رہا ہے, منہ کو کھولتا ہے پھر بند کر لیتا ہے. آئے علی اصغر, باب عزا ارے دشمن کو رحم نہ آیا, حکم دیا گیا تین بھال کا تیر. ہار باب عزا چھ مہینے کا بچہ جان

0: کہنا کتنا ہوتا ہے؟ 6 مہینے کے بچے سے تیر کا وزن بہت زیادہ. تیر مارا جاتا ہے تاکہ سوراخ ہو, لیکن یہ تیر چلا علی اصغر گود میں, آغوش میں ہے. ایک دفعہ علی اصغر ہمک کے پلٹ گئے. راوی لکھتا ہے کہ تیر سوراخ کرتا ہے لیکن علی اصغر کے تیر ایک کان سے آیا, دوسرے کان سے باہر نکل گیا. مجھے نہیں پتا کہ مادر علی اصغر کو حسین نے ابا ڈال دی علی اصغر پہ, خیمے کے نزدیک لے کے آئے. ایک چھوٹی بچی آئی, بھائی بابا بابا میرے بھائی کو پانی پلا دیا بابا. پلٹی بابا بابا اور بابے آزا شام اشب عاشور ہے, رو لے بس رو لے. حسین نے کسی شہید کا لاشا دفن نہ کیا لیکن پشت خیمہ پہ گئے, ایک چھوٹی سی قبر بنائی. جلتی زمین پر علی اصغر کو دفن کر دیا. شاید حسین سوچ رہے ہوں گے کہ جب ٹاپوں سے لاشوں کو پامال کیا جائے گا میرا علی اصغر سہ نہ پائے گا, اس لیے دفن کیا. لیکن علماء کہتے ہیں ارباب عزم وہ منزل بھی آئی کہ 11 محرم کو, 11 محرم کو سروں کو جمع کیا گیا. ہر قاتل نے ایک سر لیا, جب سروں کو گنا گیا کہا ایک سر کم ہے, کہا ایک سر کم ہے, کہا وہ بچے کا سر ہے. ارباب عزا سن سکو گے تو سن لو, شب عاشور ہے, فاطمہ زہرا کو پرسا دے دے. ارے نیزے لائے گئے, نیزوں کو زمین میں گاڑا گیا. نیزوں کو زمین میں گاڑا جا رہا ہے. ایک بار نیزہ زمین میں گیا, جب باہر آیا تو علی اصغر کا جنازہ. ماتم حسین,
1: جسے